0: næring.
1: Eru ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón?
2: Markaðsdeildin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég held

gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðhátíðarlagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

0: dönskum þjóðhátíð.
1: Klokkan er 7 hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Ummæli Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra samskipti sín við forsætisráðherra Hollands rýra bæði trúveruleika hennar og landsins í heild. Að mati Gunnars Braga Sveinssonar fyrrverandi utanríkisráðherra segir hann í samtali við Morgunblaði í dag að það sé með ólíkindum að íslenskir ráðherrar skuli fara með svona fleipur og bull og að Þorgerður ætti að biðjast afsökunar á ummælum sínum. Von er á Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, til landsins í dag. Hann mun sitja tvíliða fund með Þorgerði Katrínu. Frakkland studdi aðildar umsókn Íslands árið 2010 en með talsverðum skilurðum og ítreka var að Ísland nyti engra forréttinda vegna EES. Frakkar sögðu þá að það væri ekki gert ráð fyrir því að Ísland fengi neinar varalegar undanþágur. Og óanægja kraumar með að líbúa í grennd við Vatnsendahvarf vegna þess hvernig staði var að gerð og skipulagningu vegarins yfir hæðina sem var opnaður fyrir stuttu. Langar biðraðir hafa myndast á brúnni á háanna tímum. Upphaflega stóð til að reisa fullbúinn mislæg gatnamót en Reykjavíkuborg krafðist þess að notast væri við ljósastýrð gatnamót. Helga Kristín Gunnarsdóttir, talsmaður félagsins Vinir Vatnsenda, segir að félagið hafi ítrekað bent á að ljósastýrð gatnamót væri óhagkvæmari lausn í alla staði. Nú hefur Kópavogsbær óskað eftir endurskoðun á skipulaginu. Og Vegagerðin hefur sett í útboð breikkun hringvegarins á 5,6 km löngum kafla frá Vallá að afleggjara við Hvalfjarðarveg sem er skammt ofan við munna gangana undir Hvalfjörð. Breikka á núverandi tveggja akreina veg, 2+1 og 2+2 veg með aðskildum akbrautum. Verkinu til er einni hringtorg, staðsteift undirgöng, stálplötu undirgöng, framlenging núverandi undirganga við Klébergsskóla og fleira. Einni verður útbúin áningastaður og hliðavegir. Og Argentínumaðurinn Leonardo Pardes var heppin að fá ekki rautt spjald á meðan Argentína lék við Spán í gær. Spán verður unnu 1-0 og voru einhverjir Argentínumenn tapsárir eftir leik og var Pardes einn af þeim. Eftir leik trilltist hann og veittist fyrst af Eric Garcia og tók hann hálstaki. Stuttu síðar ítti hann við Gavi og ítti honum á jörðina og virtist sér að sparka í átta þriðja Spánverjunum. BBC greindi einni frá því að Pardes hefði einni reynt að kýla einn leikmann Spánverja. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag. Við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ein er eftir Ásgeir Ingvarsson sem spyr hvort gervigreindin sé að taka of mikinn pening frá fjárfestum til sín. Og svo eru aðrar tvær greinar. Önnur er eftir Kára Stefánsson og hin er eftir Arnar Sigurðsson. Báðar greinar fjalla sölu áfengis og hvernig sala þess ætti að fara fram. Báðir verða í aukaþætti spursmála hjá Stefáni Einari á morgun til að ræða málið. Og löggulandið klikkar ekki frekar en fyrir daginn. Lögreglan var með eftirlit með lagningu ökutækja í Vogahverfi. Mega því 18 eigendur eiga von á því að fá sekt þar sem ökutækjum þeirra var lagt ólöglega. Tveir voru handteknir í miðborginni í gærkvöldi og það var vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hníf var beitt. Árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku. Í dag verður vestlæg átt, 5-15, hvassast norvestan til og á suðausturlandi rigning eða súld á vestanverðurlandinu, svona rétt eins og venjulega, en skýja með köflum fyrir austan og sem staðatáli til rigningum tíma síðdegis norðaustan til. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 8.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjanum við erum Ísland vaknar í dag er mánudagurinn 20. júli það nefnilega þannig og það var heimsmeistarakeppnin var í gær hvorki meinar að minna og það eru Spánverjar sem að eru heimsmeistari í fótbolta
1: Já, það voru all helgi var alltaf undirlaug það var alltaf bara bæði leikur lögð og sundag og að sjálfsög horfðum við á þetta allt saman
0: Já, sjálfsög
1: og ætlum að gera þetta nú upp hérna síður í hættinum en það margt annað líka og hérna dagskrán í dag hjá okkur
0: Jú, jú, svo en náttúrulega
1: á þessum haustmorgni
0: Svo var þetta náttúrulega heilmikil ferðahelgi það má ekki gleyma því að það voru náttúrulega allir og ömmur einhver starf ferðinni
1: Ég var nú bara heima samt
0: Já, þú varst heima
2: Já, ég líka, og þú líka
0: Ég fór á Reykjanes og laugardaginn, skoðaði það upp úr og niður Já, já,
2: ég fór Fórst í fjöruferð?
0: Nei, já, við fórum og skoðum alls konar hérna á Reykjanesinu
1: Varstu sem túristi í þínu landi?
0: Ég var túristi í síðu föðurlandi
2: Og hver pyntið þið á staðið þetta?
0: Var ég
1: Og voru ekki svona stíl, fötum í stíl og svona?
0: Jú,
1: Þú veist að Jón er alltaf með sko gallan fyrir hvað sem er sko Reykjanes
0: Ég var í Reykjanes átfötur í gær
2: Reykjanes gallin Það flottari gallin heldur margir aðeins
0: Það verður nóg að gera í hjá mér í dag
3: Ísland vakna

0: rétt að kíkja aðeins á morgun fréttirnar. Þannig ýmist þetta gerast eftir þessa helgina. Við sjáum það hér á forsíðu morgunblaðsins í dag. Það er náttúrulega mynda af heimsmeisturunum í fótbolta og svo er náttúrulega verið að tala það líka að Þorgerður Katrín ætti að biðjast afsökunar.
1: Á hverju?
0: En það segir Gunnar Bragi Sveinsson, fyrirverandi utanríkisráðherra, en hann segir ummæli utanríkisráðherra draga úr trúverðugleika hennar. Ekki eigi að vitna í óformleg samtöl og snúa út úr þeim, en hann segir hana fara með hálf sannleik. Og einhverstaði sá ég líka það væri nú verið að tala það að Þorgerður Katrín væri nú eiginlega upphafs manneskja upplýsinga óreiðunar sjálf. Þannig að það er nú heilmikið að gerast í þessu málum núna.
1: Ég er nú ekki á því að hún þurfur kannski að biðjast afsökunar þróttur hún hafi, þróttur að trúverðuleikin hafi boðin ekki. Við skulum nú gefa okkur það að hún hafi skilið þetta sem svo að maðurinn hafi sagt þetta við sig. Hún gerði það kannski en ekki kannski með ítarlegum og formlegum hætti.
2: Rangur miskjöngur.
1: Já, þetta var svona,
0: þú veist, þetta var svona,
1: þetta var svona eins og sko hann hann segi, jú, við látum eitthvað fá eitthvað, þú veist, einhverja rundan þá eru eitthvað og svo hefur hann kannski ekki alveg vald til þess að segja
0: nei,
1: það.
0: Hvorki, nei, nei.
1: Og dreifur það tilbaka á opinberum eitt
2: vangi. Nákvæmlega, svona er þetta stundum. Hérna vísi.is það kemur fram að lögreglan á Suðurlandi fekk um klukkan 7 gær tilkynningu um að það var maður sem féll í Ölfusá. Þetta fór sem betur fyrir vel og hann er að búa finna hann. Og hann er í góðu
0: leið. Ljómandi gott. Og svo er náttúrulega hérna blaðsíðu 2 í mokkanum í dag. Það verið að tala um þessa brú sem er í hjá Kópavoginum hjá þér.
2: Já, sem ég keyri á hverju með einstætti 2 sessunum á dag. Mm-hmm. Ég hef ekki oftastundum.
0: Jú, og það var náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega rosalega flott framkvæmd.
2: Já, þetta er ekki tilbúið, sko,
0: alls ekki. Þetta er ekki, ekki tilbúið, nei, það er ekki búið að gera veginn þetta alveg í gegn og svona. En það er hins vegar núna búið að gera heilmiklar athugasemdir við þetta vegna þess að það eru ljósastýr gatnamóta þannig staðan fyrir að hafa þau bara þannig að þetta geti bara verið svona eins og smjör.
2: Það myndi bara rúlla.
0: Rúlla.
2: En, það væri óskandi.
0: Já, en það kemur víst fram í öllu fréttum að þetta var frá fyrirrennandi meirihlutin í Reykjavík, hann vildi hafa ljósastýr gatnamót, svona eins og til þess að hjálpa til við það að gera umferðina leiðilega og erfiðara.
2: Ég skil ekki alveg að þetta er náttúrulega, sko, að því ég er í Kópavogi, þetta er mjög mikil áhrif á mig,
0: mm-hmm.
2: Þú veist, en þetta er samt í Reykjavík. Þetta er bæði í Kópavogi Reykjavík, hvað ég skil ekki alveg, hver ræður þessu, hver ber ábyrgð
0: á þessu? Þetta var samvinnuverkefni Kópavogs, þessi skipulagið er náttúrulega vegagerðin, framkvæmdinn er vegagerðin, en skipulagið var Reykjavík og Kópavogur. Kópavogur vildi hafa mislæg gatnamótana, mm-hmm. En Reykjavíkuborg vildi hafa ljósastýr gatnamót.
2: Voru þau frekari?
0: Þau voru frekari og en þau eru sem betur fyrir ekki við völd í dag. Þannig að þetta myndi ekki hafa komið
2: fyrir. En ég vona allavega að þú þegar þetta verður tilbúið þá gerir þetta mun einfaldara fyrir mig. Þá styttir leiðin alveg bara
0: sem er náttúrulega aðalatri.
2: Sem er aðalatri fyrir flest það, sko. En ég bara tala frá mínu sjónarhorni. En ég bara mjög forvitin hvernig það virkar þegar þetta algjörlega tilbúið.
1: Það vilja náttúrulega til að þér líði vel, Reykjana.
2: Við skulum bara ekki dæma þetta fyrir þetta búið og tilbúið.
0: Nei.
1: Herðu, J.T. Vance og hans eigin kona, Usha Vance, það voru eignast lítið strokk.
0: Já, ok.
2: Til hamingju.
1: Og þetta er fjórða barn hjónana.
0: Já, geggjað.
2: Nó að gera.
1: Alveg geggjað, sko.
0: Það er ekki skáka þarna. En sko, svo er hérna á morgun, fyrir ykkur sem hafið áhuga áfengi. Kári og Arnar. Það er hérna einvígi í spursmálum á morgun hjá Stefán Einari, sérstakur auka þáttur. Arnar Sigurðsson sem er heilsali og áfengi hjá Sandi, ætlar að hitta Kára Stefánsson sem að er á móti þessari vinsölu hjá einkaðilum og annað og þeir ætla að hittast í einvígi hjá Stefán Einari.
2: Er Kári Stefánsson á móti þessu?
0: Hann er á móti þessari sölu áfengis eins og það er í dag að þú getur farið inn og
1: smáríkið
0: og þetta saman þannig að núna verður spennandi á morgun í beinni útsendingu hér á mbl.is bara að gera ekki missa þessu.

0: Ég var svo heppin að vera suðaður út úr húsinu hjá mér á laugardaginn í ferðalagum Reykjanes.
1: Varstu suðaður út úr húsinu?
0: Já.
1: Því langaði sér þetta ekki hót að fara á Reykjanes í þessu veðri sem að var í gær.
0: Ég er svona eins og Reykjana, þegar það er svona veður og þá er ég eiginlega bara svona til í að vera bara heima og bara dingla mér einhvern veginn.
1: Og þegar er sóla þá viltu vera úti heima og bara.
2: Nei, eða þá, eins og ég sagði við því áður við byrjum útsendingun Jón, að þegar svona veður þá verður maður bara hætta pyrra sig á því og fara að gera eitthvað skemmtilegt. Og þú bjóst til eitthvað skemmtilegt.
0: Ég gerði það, við fórum sem sagt í vitlausa átt, við fórum sem sagt til Reykjanesið, þar sem að þokan þykknu bara eftir sem fór vestar.
2: Já, já.
0: En það var virkilega gaman, við fórum fórum hérna, skal ég segja, þér skoðum hana Krýsuvíkur leiðin alla og fórum hana Suðurstrandaveginn, svo fórum við og skoðum Grindavík sem var virkilega sérstakt.
2: Veitir þið, ég er ekki farið í Grindavík síðan bara mörg ár.
0: Fórum að fengum okkur humarsúpu á Bryggjunni sem er veitingastaður upp á þriðja hæð sem er mjög skemmtilegur. Og þar voru við sem sagt með hinum túristunum, þetta var svolítið gaman.
1: Já.
0: En að keyra í gegnum Grindavík var mjög sérstakt.
1: Mm-hmm.
0: Nú við fórum að sáum ýmsa svona túristastaði á Reykjanesi, stoppuðum hérna hjá brúnni sem að fer yfir til Ameríkuflekans og svona. Og þetta er eina skipti sem ég fæ að fara til Ameríku hérna frá. En hérna, þetta var mjög aðdeglisvert. Svo fórum við líka hérna í hafnir og skoðum kirkju Hallgríms Péturssonar sem er hérna líka og fórum og fengum okkur kaffi og köku í kaffihúsi sem að heitir kaffi, ég held að annarkvort heitir að kaffi rok eða lokn, ég var ekki hvort
1: á höfn, í öfnum
0: já, það er annarkvort eða
2: er það ekki rok, það er ekki alltaf rokandi,
0: ég veit
2: það ekki er lokn,
0: en það var mjög flott þetta kaffihús, mjög flott.
1: Það er náttúrulega einhverju frægir sem hafa búið í öllum bæjarfjölugum á Íslandi, en í höfnum þaðan eru Vilhjálmur Vilhjálmsson og Elli Vilhjálms.
0: Já, ok.
2: Já,
0: en þarna er mjög flott kirkja sem einn flottasta steinkirkja landsins.
1: Já.
0: Sem að minni mjög mikið á svona steinhleðsla eins og Alþingishúsið er og þarna er mjög skemmtileg saga að lesa og, þannig að þetta var mjög gaman.
1: Hittuðu báða íbúin í höfnum?
0: Já, nei, bara annað þeirra held ég.
1: Það búa bara mjög fáir þetta.
0: Já, já, bara helmingur held
1: ég.
0: en hérna, það er gaman að keyra þetta og fara þetta og sjá þetta. Að vísu var útsýnið ekkert mikið,
1: nei.
0: Fyrir svona 30 km að skyggni eitthvað svo liðs.
1: Já.
0: En það breytir því ekki. Það er bara gaman að vera þetta með makanum sínum
2: að ferðast. Nei, veit, ég líka bara, ég er búin að hugsa þetta svo oft svona, því að það er eins og það er, skilur, það þarf maður að búa til eitthvað skemmtilegt. Það fara bara svona dagsferðir, maður þarf ekki alltaf að fara með topptjaldið og í hjólísinu og með allt hérna byggsið.
0: En ég fékk svolítið að heyra það, sko, vegna þess að þetta var snerist að taka hægri eða vinstri beygju. Og við tókum hægri beygju út á Reykjanes í staðinn fyrir að fara
2: austur í sólina og hitta.
0: Þannig ég sagði, þetta verður geggjað. En hérna,
2: þú ákvast það, þetta verður geggjað.
0: Já, já, en ég fekk eins og að svolítið svona bátt fyrir að hafa farið í rigninguna, skilur. Þannig að það var í raun og
1: já, tókst þú, já.
0: Ég tók ákvörðinu.
2: Já, þú ætlaðir að fara á höfn. En hún fórst í hafnir í
0: stað. Já, bara við skilningur.
1: En kosturum við það, þeir eru bara 30 km skyggni, að sko í 30 km skyggni þá sérðu alveg stafnan á milli í höfnum, þetta er bara svo lítið bæði.
0: Jú, ég sá alla bæði.
1: Já, okkur en, gott skyggni.

0: Hvað segirðu, hvernig var?
1: Segirðu Hvernig var helgin?
2: Það er náttúrulega heila máli, hvernig var helgin? Hvernig var helgin hjá ykkur?

0: grilla og það kjötsúpa og...
1: Og fyrir þá sem við ekki hvað snarfar er, þá er þetta sérst svona...
0: Þetta er sportbátafélag, þetta er íþróttafélag innan Reykjavíkur sem að er hérna, sportbátafélag.
2: Sportbátafélag.
1: Já, það kom að því hann verður meðlumur í íþróttafélag,
0: náttúrulega. Já, akkurat, það er bara þannig.
1: Á, frá snarfari.
2: Og beintar nú við, þetta byrjar á föstudagskvöldinu og þá er partí.
0: Þá er partí og þá var, hérna, það var byrjað á kjötsúpu og svo var pubquiz, menn sofa borð í bátunum sínum þessa helgi.
1: Já, er það?
0: Og fjölskyldurna koma, fólki, menn koma með krakkana, það er hoppukastali fyrir börnin og síðan er fólk að fara út á sjó saman og í samsiglingu, hérna kringum eigarnar og út á fyrneiðarpramman, þar sem að sömi grilla sér eitthvað og eitthvað svona. Svo á laugardagskvöldinu, þá var hérna, þá er ball sem að byrja með svaka flottum dinner sem að fengum þetta einhverja lambalundir, alveg svakalega
1: vel. Ná, súpa lambadessert.
0: Já.
2: Það er svolítið svolítið.
0: Og hérna, og síðan var ball á eftir og það var svona samtíningur af hljómsveitur og nokkrir úr sniglabandinu og svona hérna og þaðan.
1: Já, var bara hljóðfæri og allir bara fengu að taka í
0: sem kunna? Nei, það var ráðinn hljómsveit sem að hérna, spilar alla jafna ekki saman en allt saman menn sem þekkjast vel og þeir tóku einu létta æfingu og svo bara talið í ball.
1: Svo snarfæra ballið, neða snarfæra bandið.
0: Akkurat.
1: Það er skemmtilegt.
0: Já, ég fór aðeins á laugardaginn, við fórum þetta nokkrir til þess að bjarga vélarvana bát sem að hérna lendi í því að bara hann var reyndar ekki vélarvana, hann var gírvana.
1: Var svona gott vesen.
0: Já, var svona smá brass. Dróum hann í land.
2: Regina?
1: Þetta fyrir þig í köllum alveg geggir. Smá vesen og brass og leysúrusu. Herja, ég átti frábæra helgi. Það var hérna mikið golfað sem að gerst nú ekki oft. Ég fór báðardagana, laugardag og sunnudag golf og síðan fengum við vini heim á laugardagskvöldi og ég bjó til svona, ég hef aldrei farið í guðsu sem er svona mikið í tísku núna.
0: Nú,
1: ég hef aldrei farið í guðsu en ég er búin að heyra margt að því og svona náðu mér smá upplýsingar og ég bjó til svona tilbrigði við guðsu.
2: Hvernig þá? Segðu okkur
1: hann eins og ég held að hún sé. Eins og ég held að hún sé, ég gerir bara mína version af því, mína útgáfu af guðsu. Og ég var með hérna alveg sloppa og allt fyrir alla og ég var búin að blanda í svona könnu á svona, þetta er svona eins og svona til að halda söltanum og öll í lagi svona með í svitanum. Allir voru búin að velja sér tvö lög og við fórum inn í þrjá svona...
2: Gerir þú þá playlista fyrir
1: það? Já, ég gerir playlista sem heitir Gufa, ekki einu sinni Gusa. Og það voru þrjú lög í hverju svona sessjóni. Skilji. Og fórum inn, spiliðum þrjú lög og vorum alltaf að bæta og alveg bara að gera þetta svolítið heitt.
0: Já, já.
1: Og það var svo gott að hafa þessi þrjú lög þegar gat maður ekki að fara út fyrir en lagið var búið.
0: Og varstu með það svona að handklæði
1: ég þarf alveg að fara einu sem til að sjá hvernig þetta er gert.
0: Já.
1: Og fórum svo í kalda á milli og drukkum inn að sveltin og hérna og fengum okkur snakk og eitthvað svona milli og svo bara grillað og spila fram eftir.
2: Áskeið, ef það er eitthvað sem við þurfum að taka til fyrirmyndar, þá er það hvernig skemmtun hún skipulegur fyrir sig og sína vini.
1: Og svo bara golf aftur að sunnudegin og sunnudegaskólun og svo bara HM og það voru rif og vangir.
2: Það eru rif og vangir og snakk og gusur og eitthvað svona. Vistu, þú ætti náttúrulega að vera til okkur.
1: Nei, maður verður bara að búa sér til hlutina ef að veðrið er ekki með manni í liði og allt getur verið svolítið dimmt og drungalegt og leiðilegt, þá verður maður að gera eitthvað skemmt.
2: Við erum búin að heyra að þið er ekki að skipta mér máli.
0: Við fréttum það áðan að þú hefur dregið út af Asnæðirónum til þess að fara í hafnir á Suðurnesjónum til þess að gera eitthvað skemmtilegt. Gerður eitthvað fleira á melkina?
1: Var það ekki bara flott?
2: Jú, það var í gær morgun, mín var eitthvað pyrruð og hún var byrjuð að taka til, klukkan 7.
0: Já, hún er pyrruð þessa dagana, út í þig.
1: Nei, út af veðrinu.
2: En ég var dreginn fram úr mjög snemma, hann að við vorum komin í alls konar tiltektir og eitthvað í gær, þannig að það var fýtt dagur, sko, svo var hún alveg óði að gera alls konar hluti, ég tónaði hann og eitthvað aðeins
1: nýtt. Heyrðu, er þið laust næstu helgilega að taka til skúrnið á mig líka?
2: Nei, ég er fýtt, sko.

0: rottviðra samar vikur þessa dagana hér á höfuðborgarsvæðinu reyndar gott og annars staðar og við sendum bestu kveður þangað en við erum Ísland vagnast.
1: Jú, mikil ósköpa, mér langar til að hins vegar að segja ykkur smávegis, svona smá fróðleik áður við förum í fréttaefilitið. Þögn er gríðarlega mikilvæg og ég efast að þið hafið eitthvað tíman upplifið það að vera í algjöri þögn. Hafið þið gert það?
2: Að sjálfsög.
1: Já, já. Hafið þið gert það?
2: Og hún er, þögnin er vanmetin stundum.
1: Já.
2: Ég elska þögnina, en stundum fattar maður ekki að það er þögn fyrir náttíðinu bara kannski drefst á ískálnum eða eitthvað.
1: Já, já, já.
2: Það skilji.
1: Akkurat.
2: Allt er bara eitthvað slökkur á okkur og þá bara...
0: Ég upplifði þetta þegar ég fór í Berlín við Brandenburgarhliðinu í herbergi sem að heitir Rounder Stille sem að þýðir kyrðarherbergið og þar heyrir maður ekkert.
1: Heyrir í eigin hjarslætti?
0: Já, þú heyrir í eigin hjarslætti og þú heyrir sko hárið vaxa nema reyndar í mínu tilfelli.
1: Okay.
0: En hins vegar sko þá er það alveg magnað að því að manni finnst ekkert vera neitt mikið hávað út á götu, sko.
1: Mm-hmm.
0: En þegar maður er búin að vera þarna inni í kannski 10 mínútur, slaka verulega á, fara síðan aftur út og þá sem maður bara svakaleg hljóðmengun er.
2: Þetta ég hef eins og nefnilega farið ekkert hjá út úr borginni, því ég ætla heim í borginni,
1: mm-hmm.
2: og var ekkert þar út í sveit og ég gat ekki sofnað fyrir þögninni. Skiljiði mig.
1: Merkilegt.
2: Mér varst bara þögnin bara of mikil.
1: En vitið það, þögnin er gríðarlega, getur verið sumum mjög þungbær vegna þess að sumir geta ekki borið ábyrgð á þögn. Þeir þurfa einhvern veginn að fyllast af ykkur þögnin.
0: Svolítið merkilegt.
1: Já, þannig að ég hvet ykkur, ef þið einhvern tímann hafið tækifæri til, reynið að upplifa þögnin og umvefja ykkur engu.
0: Þannig hljóðar er heilaga orð sem var ekki svo sannulega ekki þögn. En klukkan er eins og er orðin hálfátt á rétt rúmlega það. Hvað er að gerast í fréttum?
1: Jó, það segir hér að Gunnar Bragi Sveinsson segir á forsíðu Morgunblaðsins í dag að Þorgeir og Katrín ætti að skamma sín fyrir að fara með svona fleipur og bull og hún ætti að biðjast afsökunar á ummælunum sínum. Það er fundur milli utanríkisráðherra Frakklands og Íslands í dag og það verður örugglega rætt EES. Frakkland studdi aðildarumsókn Íslands árið 2010 með talsverðum skilurðum þó og ætti að lesa allt það í Morgunblaðinu í dag. Og það óanægja kraumar með að líbói grönd við Vatnsendahvarf vegna þess að það var náttúrulega með ólíkindum að það skildi hafi verið hætt við mislæg gatnamót við nýju brúna en Reykjavíkuborg þáværandi meirihluti krafðist þess að notað yrði ljósastýrð gatnamót í staðin fyrir mislæg gatnamót. Nú síðan er líka rétt að minnast á það að Argentínumaðurinn Leonardo Pardes var heppin að fá ekki rautt spjald á meðan Argentína lék við Spán í gær. Spánverjar unnu og eru heimsmeistarar sem unnu 1-0 og það er fjöldi athyglisverðra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar af þeim. Ein er eftir Ásgeir Ingvason og hann spyr hvort gervigreindin sé frek á fé frá fjárfestum og svo eru tvær aðrar greinar sem að við ætlum að vekja athygli á. Önnur eftir Kára Stefánsson og hin eftir Arnar Sig Sigurðsson, víninnflytjenda. Báðar greinarnar fjalla sölu áfengis og hvernig sala þess að fara fram. Báðir verða síðan í auka þætti spursmála hjá Stefánu Einari á morgun á mbl.is. Það verður vestlæg átt í dag, hvassast norvestan til og suðaustanlands. Það verður rigning eða súld á vestanverðu landinu að skýja með köflum fyrir austan og sumstaða dálítið rigningum tímans síðdeis norðaustan til dregur úr úrkomu seinnipartinn. Og það eru 81 brottför frá Keflavík í dag og öll flug á áallun og síðan er sólsetur 9:59 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Og margt sem að vakti athygli á þjóðatíðinni á hérna á HM úrslitaleiknum í gær og verðlauna afhendingin var náttúrulega svolítið sér á báti.
2: Ég var bara sofnuð það.
1: Ég var steinsofnuð.
2: Ég gat ekki haldið mig vakandi lengur.
0: Donald Trump, hann fór alveg á kostum í þessari atkvæðagreiðslu.
2: Ég misti alveg.
0: Já, já, já.
1: Voru að segja okkur frá því.
0: Já, við fölum í það.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Þór Bæring.
4: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
5: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auðlýsingaskiltin eða fyrir úti.
4: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
5: Já, ég

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is Orkan
2: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, Bíló.is
4: Skavolini, klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, Síðumúla 28, skavolini.is
5: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
6: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofin, Hallarmúla 2.
7: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk, góð tilboð.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
0: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.
10: Það var heilmikið að gerast í gær og við sáum náttúrulega loka leikinn í heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Mm-hmm. Og þetta byrjaði alls saman klukkan 6:30 í gær, maður svona kynnti sér hvað var að gerast. Og það var heilmikið svona, já það var svona, hvað ég segja, forleikurinn að leiknum var svona, svona sigurhúðaður. En ekki þó eins mikið eins og bara hálfleikurinn var, sko, sem að ræða það eins og eftir. Þetta var flottur leikur, en samt svona bragðdöður.
11: Mér fannst þannig aðlega bragðdöður af því að það var eins og bara eitt lið verið mætt til leiks, til þess að vinna. Hina voru svona bara, íta öðrum og reyna einhvern veginn, bara verið vörn allan tíman.
10: Það var svolítið mikið bara spilað í teiknum hjá Argentínum. Hann.
11: Já, ég hugsaði bara allt inni að þið lokið framlengingur, já, er þetta markurinn hjá Spáni?
10: Já.
11: Ég sá hann aldrei. Hann hefði getið verið bara að prjóna sokka þarna hinum.
12: Einu maðurinn sem að svona manni fannst sína stjörnuleik hjá Argentínu, það var einmitt markmaðurinn þeirra.
11: Það var nefnilega markmaðurinn.
12: Stóð sig ótrúlega
11: vel. Hann varði því að þú spann, hann skauta markið. Mm-hmm. Þið sáu tölfræðina eftir smá tíma að Argentína var bara með 0 skot.
12: Já.
11: Það var bara í framlengingunum þeir svona ákveð, heyrðu, eða eitthvað prófa að
12: skjóta
11: margt.
10: Já, ég man ekki, það var sko, til dæmis eins og Messi, hann kom bara ekkit oft við boltan.
11: Nei, hann var bara eiginlega ekkit á svæðinu. Mér fannst bara Argentína eina sem að þeir, maður sá það, þá þau voru að brjóta.
12: En þetta var lokaleikur, Messi, er það ekki á ferlinum?
11: En hver veit, ég menn að ná hann kannski gett.
10: Hann er langar stimmt út í næsta móti, sko.
12: Hvað er hann gammal?
11: Hann er 39 ára. Það er alveg, hann getur alveg verið.
10: En sko, nú ert þú náttúrulega sjannir svona sjómanneskja. Þú ert búin að taka þátt í hverju sýningun og fætur annari, allskins stórum og litlum. Þessi sýning í hálfleik, hún var helviti flott að þig.
11: Sko, mér varst þetta, nú ætla ég að horfa á allan viðbyrjun sem er slíkan og það var bara áberandi þetta væri í Bandaríkjunum og allt þínu var þetta orðið bara eins og Super Bowl og þetta var eins og einhverju að teki kandifloss og breytt svona yfir, þetta var ekki svona evróst.
10: Jennifer Hudson
11: náttúrulega allt þínu kom bara hljóðsöngur Bandaríkjana live sungin, hún var geggjun og það, hún var sjúk. Og svo þegar Tom Cruise kom sem ég langaði pínu, ég fekk pínu svona þetta var svo svartalega pródusverða, okkur svona strengir undir og bara það komið 48 lið saman og United by, sem ég hefði satt aðeins of mikið. Voru þið ekki sammála því?
10: Já, sko, við náttúrulega erum ekki vönið sem hérna, en þetta er náttúrulega svolítið svona Super Bowl áhrif voru þarna.
11: Já, en mér fannst gaman að hafa halftímsjó, sko.
12: Já,
11: mér fannst það skemmtilegt.
12: Já, já. Ég er sammála því og það verður áhugavert að sjá hvað gerist eftir fjögur ár, hvort að, ég veit nú ekki hvað er HM verður haldið þá, er það komið á ljóð?
11: Það lítur verður, það alltaf búið ákveðið fram í tíma.
10: En svo var náttúrulega hver stjarnan á fætur annari þarna í hálfleik, það var náttúrulega mjög vel skipulagt, sko, þessi hálfleikur var náttúrulega, þetta var Shakira, Bíberinn var hann.
11: Já, en þekktu þú BTS?
10: Nei.
11: Nei, sko þekktu það ekki?
12: Eitt stærsta
11: K-pop bandið í heiminum.
12: Já, frá Kóru.
11: Já, Dynamite flyttu. En næsta World Cup verður 2030 í Marokkó, Portugal og Spáni, þannig að það verður ekki alveg eins.
12: Það verður þá, spurning hvort að menn haldi áfram að vera með halftime show. Hér Madonna.
11: Það varst með töff svo.
12: Akkala, flott,
11: það var mjög flott.
12: En hvort að menn haldi áfram að hafa halftime show, hvort að þau verður þá svona aðeins evróskari þegar að Portugal heldur.
10: Ég var ekki sett, var ekki tónnir settu bara svolítið hana?
11: Það er nefnilega spurning, mér finnst þetta alveg góð þróun, sko. Ég er alveg sammála því, að þú veist, Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, það voru einhver, og Robbie Williams og Nicole Scherzinger og svona, maður bara svona, wow.
12: Og hann að af honum hérna, Chris, hérna í Coldplay, Chris
11: Martin,
12: Martin jú.
11: Já, hva? Var það hann sem
12: gerði? Já, hann hannaði sjóið, sko.
11: Ok, mér finnst það smart.
12: Já.
11: Og hugsa ykkur, Madonna og Shakira, Madonna er komin á ellilífeyri, 67 ára.
12: Hvað segirðu?
11: Hún er komin á ellilífeyri, nei, hún er á Íslandi, en ég finnst þetta úti. Og Shakira er nálgast 50, minnst þetta bara, I love it, mér finnst þetta flottar, það eru sjúkar, sko.
12: Mjög smart.
10: Ok, niðurstaðan er sem sagt þessi, þetta var flott sjó, svolítið mikill sigur.
11: Já, já, það má alveg.
10: En
11: ég menna,
10: er
11: hálfur milljarður sem horfði á þetta og ekki nóg með það að hvert einasta lið sem að tók þátt á HM, 48 lið fekk peninga.
12: Það voru svo margir sem að horfði á HM, það voru fleiri heldur en horfði á áskorunina hérna á K100 og samfélagsmiðlum.
11: Verða hans að fara á vinninga hérna að dæmi að hvert einasta lið, 48 lið þessi lendi 40.800 fengu 1,1 milljarð Já, okay. En þessum unru eins og þar fengu, það fengu 7 milljarða, 50 milljónu bandaríkjadollara.
10: Nei.
11: Jú, spátt fekk það og síðan bara var, minkar þetta svona aðeins sem að hérna fer niður.
10: Mm-hmm.
11: Það sést eins og hérna, England fekk 29 milljónur dollara, Frakland fekk 27 milljónur dollara og svo fyrir þetta bara alveg neður í 9 milljónur.
10: Það er alltaf raungur bara þessa.
12: Ég verð að fá aðeins að minnast á Donald Trump.
10: Ok.
12: Af því að hann var þarna í velunaafhendingunni, hann var náttúrulega á leiknum
11: og allt þetta.
12: Og þegar að hann er að afhenda velunin, þá náttúrulega eru menn komið upp á sviðið og
11: þeir taka,
12: menn taka í hendina á öllum þeim sem að eru þetta aðra, aðalmennindir hjá FIFA og hann þarna á einhverju fleiri og eitthvað svona. Menn hlupu við leitt bara, leikmennirnir sko, þeir rétt tók í hendina á honum og heldur síðan áfram. Á meðan að aðrir fengu knús og eitthvað svona. Svo þegar að þeir búið að láta alltaf fá bikarinn og hérna spánverina og hengja á það og medalíurnar og allt þetta tótt, sko, að þá byrja liðið að fagna, nema þá fara allir hinir af sviðinu og gefa leikmönnum sviðið. Nema Donald Trump, hann fattaði ekki að nætti að fara.
10: Stóð bara
12: það með alltaf, bara að fara að fagna með liðinu, vissi ekkert almennilega hvað var í gangi.
10: Okay.
12: Þetta var alveg.
10: Hann kann þetta.
12: Ja, það var geggjað.
11: En ég glemdi að minnast það sem að var toppurinn hjá mér í halftímsjónu.
12: Já.
11: Brúðuleikararnir.
12: Já, þeir voru æðislegir.
10: Þetta var mjög flott sjó.
11: Mjög skemmtilegt, það bjóst ekki.

0: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
2: Takk ykkur fyrir, róið ykkur, það er ekki kærlega fyrir. Það er góður mánudagur í dag og eins og við segjum, þó að veðri hérna höfuðborgarsvæðinu sínu ekki til að rópa húra fyrir, þá verðum við að búa okkur til eitthvað skemmtilegt að gera, hvort sem það er að fara dagsferir út fyrir hérna borgarmörkin, gera eitthvað skemmtilegt heima, þú veist, fara í göngu út úr að hreyfa sig, ýmislegt, það er alls konar hægt að gera,
3: eða
2: bara að vera að spila heima, eða tefla, ég er búin að vera mikið að tefla þess að sagana. Rannsóknarspurningin í dag, það er geggjaður vinningur í dag, við erum með það voru að opna ný náttúrböð á hótelur sem heitir Hraunsnef, sveitahótel sem er rétt upp Bifröst. Þetta er bara rúmlega klukkutíma akstur, geggja að fara bara með fjölskyldunum og fara að njóta náttúrbaðana, því hvað er betra en að fara í spa og hlúa að helsunni?
3: En þá er það spurningin.
2: Viljið fá spurningu?
3: Já, takk.
2: Ok, 5711, hún er svona. Meira en helmingur fólks segist myndi skamma sín ef eitthvað myndi líta inn í þetta akkurat núna.
3: Líta inn í þetta?
2: Já, líta inn í eitthvað sem þið
3: eigið. Er það svona eitthvað svona sálartetrið?
2: Nei, bara, ég ætla nú að geta að svara fyrir því fólk.
3: Nei, ok. One day in. Veistu hvað svarið við þessu er?
4: Er ég vil segja fatastofi?
2: Það er mjög gott gísk, það er ekki rétt. Það er rúglega fleiri.
3: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
2: Jón minn, hvað er að gera þetta?
3: Já, það er
2: eitthvað
3: byrjaðum.
2: Meir en helmingur fólks segist myndi skamma sín og einhver myndi koma og bara kíkja inn í þetta sem að...
3: K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Ert þú með eitthvað gott gísk?
5: Er það eldurskapanis?
2: Nei.
3: Jesus Kristur, ef eitthvað færi eldurskapanis.
2: Já, ég er að segja það. Þú ertu fari í drastskúfuna mínar, Jesus Guð.
3: Gaman að heyri þér.
2: Ekki rétt.
3: Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
2: Ert þú með eitthvað gott gísk?
6: Já, getur að vera inn í þvottahúsi.
2: Sko, ef það var heim með mér, já, það var ég mjög sick. Það vill ekki, ég vill að enginn komið þangað inn. En það er ekki rétt. Ég er að, sko, það var eina af þessum sem búin að svara, var næst þessu.
3: Já. K100, góðan dag.
7: Já, góðan dag.
2: Hvað heldur þetta
7: sem? Erum við að tala um náttbórskúfuna?
2: Nei, náttbórskúfan.
3: Já, hann eins og það komist enginn í hana með.
2: Já, það er örglega svona 80% þar. Við erum að tala rétt, sérst meir en helmingur, ég veit ekki, hversu, rúmlega 50%.
3: Gaman að heyri þér og við tökum næsta. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn, það er að inntöfum við drastskúfan sem allir höfum við.
2: Hvað sagður? Já, drastskúfan, nei.
3: Það sem að skrújátn og tyggjó og alls konar.
2: Og blöðurur og límband og alls konar. Nei, það er ekki þetta.
3: Takk fyrir þetta. Það eru neittar allar skúfur svo leðis hjá mér.
8: Er það?
3: Jó.
8: Ég á eina svona skúfur sem er með bara gasi.
2: Já, já, fleiri neina.
3: Gasi.
2: K100, góðan dag.
9: Góðan daginn.
2: Ert þú með gísk?
9: Svefnherbergi.
2: Bara allt svefnherbergi? Nei.
9: Já.
2: Nei.
3: Það var rosalegt maður.
2: Já, nei, en ég skildi samt. Ég veit hvað hann er að koma.
3: Hvað er hann að koma?
2: Hætti svo svaraði bara næsta.
3: K100, góðan dag.
9: Góðan dag, þetta er ekki bara ískapurinn.
2: Það er nefnilega hárétt á þér.
3: Ískapurinn, maður lífandi. Af hverju skammastu þinn svona fyrir ískapuðinn?
9: Ég gera það ekki.
3: Jó.
2: hann er sérst hinum með einu helminginn.
3: Já, það er samt einhver ástæði fyrir því að þú giskaðir á þetta.
9: Já, það er yfirlega alltaf kólur í ískapulóttir.
3: Já, já.
2: Muni ekki þegar Sindri Sindrason var hérna í þáttunum sínum heima og fengu allir í maga þannig að horfa bara beintin í ískapin.
3: Það var máli,
2: þannig að þegar fólk fór að þekkja hann, þá var búið að taka til í ískapinu þegar Sindri kom.
3: Eitt góðu vinnu minn, hann raða svoleiðið svakalíð í ískapinu hjá sér, að allar, þegar hann er með kóki í ískapinu og eitthvað svona drikki, að snúa allir miðar fram.
2: Ég skil hann mjög vel.
3: Allt raða
2: að Pétur vinnu. Man er miklu betur þetta er svona skýrt.
3: Hann er ótrúlegur, ískapinu hjá honum er fullkominn. Ef maður vill hafa að lifa fullkónu lífi, þá lifum maður svona lífi svo hann.
2: Er Pétur búin að fullkóna þetta sem sagt?
3: Hann er búin að fullkóna
2: þetta. Hann skammast sín ekki þegar lítið
3: í ískapin. Þegar kemur í heimsótti mín, þá kemur hann og raðar öllu inn í ískapin.
2: Almáttu.
3: Herðu, þú varst að fá gjafabréf?
2: Já, gjafabréf fyrir tvo í sveitasælu náttúruböðin á hóteli Hraunsnef.
3: Hingraðalínunni.

0: Já, 100 sér ekki fyrir endan á votviðrinu og höfuðborgarsvæðinu en við sendum bestu kveðjur í sólina fyrir austan og norðan.
1: Mikil óskum. Og áður að við förum í fréttir, þá ætla ég að koma með eitt enn sem náttúrulega uppspretta af gleði og ánægju vegna þess að það ráð til kvenna.
2: Ég mjög spennt fyrir deginum í dag að ég sé þú ætlar að fjalla hár umhverfi kvenna. Ég alltaf í smá vandræðum með hárum.
1: Hvaða karlmaður hefur til dæmis ekki lent í því að koma heim og ekki taka eftir því að konan hafi farið í klippingu eða einhvers konar 30.000 króna overhaul þann daginn? Og það náttúrulega sko það í raun og veru mitt ráð til kvenna í raun og veru ekki að taka á móti kallinum og segja tekur eftir einhverju.
2: Tekur eftir einhver nýju.
1: Já. Þú hefur
2: hefði þetta. Sérðu einhvern
0: mun.
1: Já. Sérðu einhvern mun og eitthvað svona.
0: Og ég fæk kvíðakasti hvað skiptir sem ég fæði þess að spurningu.
1: Akkurat, og maður hefur ekki hugmynd það, skilur hvað það sem hefur gert þann dag.
2: Strákar, takið ekki eftir smáatröfum.
1: Jú, en þú veist, stundum bara
0: Stundum þetta engin smáatrið
1: Nei,
2: þá það stort
0: Þetta mikroatrið
1: Mikroatrið Ég, mitt ráti kvenna að segja bara Við kallinn þegar hann kemur Herru, þú fær 3 sekúndur til að bjarga sambandinu Þú veist
0: Jú.
1: Þá fyrst fer hann á fleygifer Til þess að reyna skoða hvaða sem hann þarf að
2: Þá virkilega færði hann til að horfa þau
1: Já, nei, menn að þú veist
2: Þarf hann að móta mannurum til þess að horfa sig
0: Ég er með nefnilega aðra leið sko. Þegar að ég lendi í þessum vandræðum og þarf einhvern veginn að reyna að bjarga mér þá á ég alltaf einhverja góða kjaftasögu sem ég hef einhvers staðar heyrt Varstu búin að heyra Sigga og hérna
1: og Línu
2: Já, þá hættir hún að hugsa
0: Sigga og Línu Nei, hvað að frétta af þeim? Já, það er bara
1: þau Þú ættir að sjá hennan leið
0: Já, ekki ég Nei, þetta er undir rátt til kalla þetta þá einhvern veginn fer athyglin alveg yfir í eitthvað annað.
1: Reginn með góð ráð fyrir karlmenn líka og hún ætlar að vera með það á morgun.
2: Seinni vikunni, já.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu. Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring. Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.

0: frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
1: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
2: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ummælið Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra samskipti sín við forsætisráðherra Hollands rýra bæði trúverleika hennar og landsins í heild að mati Gunnars Braga Sveinssonar fyrrverandi utanríkisráðherra. Hann segir í samtali við Morgunblaði í dag að það sem er ólíkindum að íslenskir ráðherrar skuli fara svona með fleipur og bull og Þorgerður ætti að biðjast afsökunar á ummælin sínum. Hægt er að lesa meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Von á Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands til landsins í dag. Hann mun meðal annars sitja tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu, utanríkisráðherra. Frakkland studdi aðildarumsókn Íslands árið 2010 en með talsverðum skilurðum og ítrekkaði var við Ísland að það nýti engra forréttinda innan EES. Að Frakkar sögðu þá að ekki væri gert ráð fyrir að Ísland fengi neinar varanlegar undan þáur. Og óanægja kraumar með að líbúa í grennd við Vatnsendahvarf vegna þess hvernig staði var við gerð og skipulag vegarins yfir hæðina sem var opnaði fyrir stuttu. Langar biðraðir hafa myndast á nýju brúnni á H-anna tímanum. Upphaflega stóð til að reisa fullbrúin mislæg gatnamót en Reykjavíkuborg krafðist þess að notast væri við ljósastýrð gatnamót. Helga Kristín Gunnarsdóttir, talsmaður félagsins vinir Vatnsenda, segir að félagið hafi ítrekað bent á að ljósastýrð gatnamót væri óhagkvæmari lausn í alla staði. Nú hefur Kópavogsbær óskað eftir endurskoðunarskipulaginu. Og manneskinni sem féll í Ölfusá í gær var bjargað á land eftir stutta leit og hún flutt með þyrlu gæslunar á Landspítalann í Reykjavík. Lögregla, sjúkraflutningamenn, björgunarsveitir og þyrla gæslunar brugðust við á hæsta forgangi. Viðkomandi fannst neðar í ánni og var fluttur á neyðamóttöku Landspítalans til aðhlynningar. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ein er eftir Ásgeir Ingvarsson sem spyr hvort gervigreindin sé frek á fé fjárfesta. Og svo eru tvær aðrar greinar sem eru athyglisverðar. Önnur er eftir Kára Stefánsson og hin eftir Arnar Sigursson hjá Sandi. Báðar greinar fjalla sölu áfengis og hvernig sala þess ætti að fara fram. Báðir verða þeir í auka þætti spursmála hjá Stefáni Einari á morgun í beinni útsendingu á mbl.is. Og löggurlandi klikkar ekki frekar en fyrir daginn. Lögregla var með eftirlit við lagningu ökutækja í Vogahverfi í nótt. Mega því 18 eigundur eiga von á sekta sem ökutækjum þeirra var lagt ólöglega. Síðan voru tveir handteknir í miðborginni í gærkvöldi og eða í nótt vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífi var beitt. Árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku. Í dag verður vestlæg átt, hvasst norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýja með köflum fyrir austan og sumstaðar dálítið rigning um tíma síðdegis norðvestan til. Það dregur úrkomu seinnipartinn. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: komið sæl aftur og velkomna á viðtökanum Við erum Ísland vaknar í dag, er 20. júli Það mánudagur eftir heimsmeistarakeppni
1: Já, Ísland svolítið svona Við erum svolítið svona Ísland slaknar Það rosalega allt svona slaft Allir bara rólegir og Það ekki þetta gerir í þessi
0: Nei, það náttúrulega
1: veðri, hvort sem það heitt eða rigning, skilji
0: Já, það náttúrulega margir í sól og blíðu núna á austanverðu landinu
1: í dag Já, það var maður slagur þar, já, skilji
2: Hjörtur vinnum minn stætti að myndi status á Facebook í gær og sagði bara Jæja, hvað eigum við eiginlega að tala núna?
0: Já, og hvað fóruðu að tala?
2: Nei, hann bara setur eitt inn sem status og það fullt af mjög merkilegu fólki sem að svaraði því með alls konar hugmyndum, sko Alma Möller stakk upp á því að þau fer að ræða veðrið til dæmis
0: Já, einmitt Svo þá eru að opna nýjan bar í Reykjavík, veitum við hvað barinn heitir?
2: Nei.
0: Veðurbarinn?
1: Ísland vaknar. Hann til, sko. Strákar, veðurbarinn til.
0: Nú það?
1: Ó, þið vitið ekki.
2: Nei. Hvar veðurbarinn?
1: Nýr í bæ.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Sko. Allt veit við

0: að gera hjá okkur á mánudögum í Ísland vaknarins og venjulega og hér eftir augnablika þá er það sumarstemmingin í afmæli lagana, Jón.
1: Á, jú, mikil ósköp, við ætlum að taka bara íslensk sumarlög hér.
2: Nei! Skemmtilegt!
0: Wow!

0: stendur nær og fjær. Og hann hafi fæðst fyrir einhverjum árum, er hann síungur og funheitur.
1: Sjúklega krúttið sem hann er, þessi strákur, ég elskar.
0: Hann heitir Jón Axel og kynir fyrir okkur
2: Afmælið laganna.
3: Held ég og það náttúrulega það sem við gerum á mánudögum að við erum að kíkja á hvað lögin eru gömul og svo erum við líka eins og við erum búin að vera að gera núna í sumar að rifja upp sumarlög
4: akkurat,
3: sem að hafa svona hjá okkur flestum eiga einhverja minningar
4: Já, þú ert ekki bara rifja upp sumlög
3: Nei, heldur sumarlög
4: Já.
3: Akkurat Og þú vildir endilega til dæmis í síðustu viku, þá baðstum við að velja núna bara íslensk sumarlög.
4: Já, bara svona gaman að erum eitthvað aðeins öðru sig og það stendur alltaf pínulítið nær okkur hér, íslenska tónlistarhjartað. Þannig að ég spennt að heyra hvaða íslensku sumarlög þú ert taka til.
3: Sko, það eru náttúrulega alveg ótrúlega mörg falleg og góð sumarlög til og ég hins vegar varð að sleppa alveg bönsa þeim vegna þess að við komum svo ekki öllu fyrir, við erum bara með 10 lög núna og það í raun og voru það sem við verðum að fara í gegnum ekkert verðum við kannski taki bara nokkur að þeim í næstu viku hver veit, eða bara fyrir vestum
4: það
3: verður komin ykkur són þá kannski bara gerum við það en við ætlum hins vegar að kíkja á þessi lög núna og skerast þú klár í slæðin?
5: Ég er tilbúin
3: Þú er tilbúin og þá förum við að stað Nú stundum þar gott sumarlag bara eitt stað sem nógu langt í burtu til að allt ljómi aðeins betur Hér var áfangastaðurinn táknað svo fyrir sól, frelsi og þá hugmynd að maður geti einfallega skilið hversdagsleikan eftir heima. Lagi varð einn mest áberandi íslenski sumarsmellur síns tíma og hjálpaði flytjandanum að festa sig í sessi sem eitt vinsalusti ball og úti hátíðarsöngvari landsins á sínum tíma. Viðlagið svo grípandi að það getur látið íslenskan þjóðveg í súld virðast eins og strandgötu í Karabíahafinu. Þetta er frá 2008 eður Ingo og Viðugudnir og Bahama.
6: Í Bahama
5: Síðan varum við heist þetta
3: Mjög langt síðan Þetta var náttúrulega svakalett sumarlag á sínum tíma Þetta er 2008 Þetta er þannig rétt í kringum runið Eftir runið
4: Kortir í runið
3: Þetta er kortir í runið
4: Er ekki eftir 2008
3: Já, 2008 Þá er hérna
4: Ég man alltaf að þegar ég gifti mig kortir í runið
3: Já, var það?
4: Það var 2008 í lok águst.
3: Akkur, já. Nei, þetta er gott lag og það er sem sagt, það er heilmikill texta smíð í þessu hjákallinum sem er bara, þú veist, bara mjög gott. Þetta er sem sagt Bahama, Ásgeir. Það er sumar í
5: þessu. Eyja.
3: Þetta er eiga,
5: Bahama.
3: Við viljum að halda áfram og það er alþjóðlegur íslensku sumarsmellu með hreinu Eurovision blóði í æðanum sem kemur næst. Lagið vann íslensku undankeppnina og söngkonan flutti það síðan fyrir Íslands hönd í Ríka. Það sem það hafnaði í áttunda sæti. Það var þá besti árangur Íslands í keppninni síðan annað sæti náðist 1999. Lagið hefur allan glansinn sem einkendi poppið í byrjun aldarinnar, stórt viðlag, bjarta framleiðslu og dansspor sem almenningur taldi sig geta framkvæmt eftir myndbands upptakan sannaði annað. Það frá 2003, þetta Birgitta Haukdal og lagið heitir Open Your Heart.
5: Mjög merkilega minningu við þetta lag en sko þá er allt annar aðili sem er að herma eftir Birgitta Haukdal að syngja þetta lag
4: Nú.
5: Það er Björgvin Frans Gíslason og þegar ég heyri þetta lag þá sé ég einhvern veginn Björgvin mér fyrir að syngja þetta lag hann nær henni svo ótrúlega
4: Reyndar, hann er flott eftir hema ég er alltaf líka mjög góða minningar, ég stóð þarna á sviðinu með henni
5: Nei,
4: var út í Ríka það var æðislega skemmtileg ferð vakalega skemmtileg ferð
3: og hún gerði þetta svo vel
4: Hún neldi þetta.
5: Já. Þú ert að fara svolítið oft í
4: Júrósunum. Nei, bara fjórusunum.
5: Já, bara fjórusunum.
3: Já, ok.
4: Er það lítið? Það fleiri farið oftar en ég.
5: Já, mikið lásköp. Það fleiri farið oftar en ég.
3: Þetta er sem sagt Birgitta Haukdal, okkar klassíski söngveri. Hún flott stelpan og þetta Open Your Heart inn eitt sumarlagið. Og þá það næst lag sem nær þeirri sjálfgjafu jafnvægislist að vera bæði þétt poplag og hálgerð neyðar áallum fyrir helgina. Sveitin varð eins og vinsalast á íslenska sveitaballamarkarinu þegar hann var og hétt um aldamótin og byggðu upp mikinn kraftmikinn byggingin og byggði á miklum svona kraftmiklum viðlögum sem virkuðu jafnt í útvarpi og fyrir framan troðfull dansgólf. Þetta lag hefur allt sem slíkur sumar smellur þarf, hraða, gleði og þá skýru tilfinningu að eitthvað stórkostlegt sé að fara að gerast. Frá árinu 2001 á móti sól og spenntur.
5: Hvað þetta orðið gammalt?
3: Þetta 2001.
4: Mm-hmm. Þú getur bara að reikna, 25 ára. Og þetta náttúrulega lagi eftir Einar Bárðar.
3: Þetta eftir Einar Bárðar,
4: já. Og hann alltaf svo spenntur.
3: Já, það hálfa væri nóg. Þetta sem sagt á móti sól og lag frá aldamótunum, þetta heitir Spenntur.
4: Og þeir eru enn að og erum þetta fagna 30 ára ammálinsinu á móti sól núna í haust með tónlingum í háskólum.
5: Ég sá þá í hjarta Hafnarfjörðar þannig daginn, alveg geggjaðir. Það verður bara að segja þess að svo er.
3: En það var eitthvað sérstaklega einfalt og áhrifaríkt við íslenskt pop á þessum árum. Gítar, gott viðlag og lífsviðhorf sem sagði að það mætti alveg hafa gaman þótt að mánudagurinn væri á morgun. Þetta lag varð einn af þekktustu smellum sveitaranna sem hér kemur á eftir og hefur lifað sem sönnkölluð útilegu og sveita balla útgáfa af þessu góða lagi. Það erfitt að hlusta á það án þess að sjá fyrir sér félagsheimili, fullt dansgólf og eitthvað sem hefur týnt jakkarnir sínum sem ekkert sérstaklega að leita á honum. Boðskapurinn einfaldur, vertu frjáls. Frá 1994, vinir vors og blóma og frjáls.

0: Þessi hljónsveit sló heldur betur og var gríðarlega vinsæl.
1: Já, en er mjög stuttan tíma samt. Já. Þeir komu bara, voru bara sprungu út og þetta lag var náttúrulega svaðalegur smellur.
2: Ná, hver var söngvarinn í þessu?
1: Hann heitir Steini og hann fór svo bara, var bankamaður ekstar í Lúsinborg eða eitthvað. Og er bara þar aldrei, ég hefði hann búið þar ennþá.
0: Já, já. En þeir reyndar komu síðan aftur og þá var Begga Línga, hérna Bergsveit Arilíusson að spila með þeim. Þá voru þeir ekki mikið í útgáfu en voru mikið að spila á böllum.
2: Já.
0: Og tóku meðal annars gömlu lögin, þannig að Gott í kroppin
1: sem var líka svona. Gott í kroppin og frjáls og sveitt við bótið þarna Maður með mönnum
0: já,
1: og svona.
0: Já, Maður með mönnum.
1: Þeir komu svolítið bara, þetta er eins og þessi stæðstilegjumst, þeir komu, voru bara kannski starfandi í 2-3 ár og svo bara fóru þeir.
2: En þá er næsta lag, hér er komið lag sem eiginlega ætti að fylgja íslenskum bílarnir og bílum yfir sumarið. Það fjallar að fara af stað, vera saman og njóta ferðarinnar sem er nákvæmlega það sem Íslendingar reyna að gera leið og viðstofan sínir tvo gula sólarbíla í röð. Lagið var einn helsti smellur þessara hljónsveitar og er dæmigerður fulltrúi gullaldar íslenska sveitaballapopsins. Skýr taktur, stórt viðlag og nægbjartsýni til að koma heilli fjölskyldu yfir Holtavörðu heiðina. Þetta er frá 1997 skýta vorandlog farinn. Ertu þá farinn?

0: Og þetta er annað lagi eftir eina borða svona á þessum lista.
1: Akkurat.
0: Hanna stimplaði hann sér svolítið inn sem að lagahöfund.
1: Akkurat. Þetta var náttúrulega alveg mega hittari þetta lag. Og þeir voru náttúrulega heitast að bara hljómsættir þetta sögur.
0: Já, þeir voru náttúrulega bara mjög ungir þetta. Þeir eru flestir einur eldri en ég og ég var búin að kynnast þeim aðeins undan. Og þetta var svona þarna urðu þeir bara landsfrægir á einni sekundu.
1: Ég man eftir því það var alltaf svona smávegis svona skítamórallir í ídölum í kvöld auglýsingar það voru mjög skrýtnar á þessum tíma.
0: Þannig eru bara 21 árs.
1: Já.
0: Ný konu bara frá Selfossi sko.
2: Munið þetta er einkanúmerun og sagði.
0: Já.
2: Skímu 1 og upp í hvað 5 eða?
1: Já, hvað svo leið?
0: Já, eru ekki 5 eða 6? Jú, ekki 5.
2: Við vorum allavega vinahópurinn minn sko var að veltaði fyrir svona fá okkur sko skímu 10, 11, 12, 13, 14.
1: Þetta er sem skítamórall frá 97 og lagið heitir einfaldlega Farin.
2: Já.
1: Og þá er það næsta lag. Titillinn lofar meiri nekt en flest íslensk útvarpslög geta í raun staðundir en lagið sjálft er fyrst og fremst stór og sólríkur popsmellur. Það kom fram á sumarsaplutu 2001 á sann mörgum af þekktustu hljónsveitum sveitaballa tímabilsins. Á þessum árum var ekki nóg að gefa út smell, það þurfti líka að geta fluttan í íþróttahús, í félagsheimili eða í risatjaldi, þar sem hálfur salurinn var í úlpu. Viðlagið er einfalt, kraftmikið og hannað fyrir fjöldasöng. Þetta er frá árinu 2001, þetta eru svörtum fötum og lagið heitir Nakin.

0: Ég sé eftir þessari hljómsveit. Mér finnst alveg glatað að þeir séu ekki ennþá starfandi.
1: Já, eða svona er bara bransinn. Það geti ekki allir verið endurlega starfandi. Nei, stundi þarf bara að taka sér frí og hætta. En þetta var alltaf lagi sem kom þeim á kortið. Fyrsti stóri hittar en þeirra.
0: Svo... Var það fyrsti hittar?
1: Já, já, og svo komið alveg fullt eftir þessu.
0: Já, ok. Kannski komaði saman aftur.
2: Hver veit.
0: Svo kannski að skora þá.
2: Hver veit. Hérna...
0: Þetta er í svörtum fötum og Jónsi sjálfur og lagið ég, ég heiti bara einfaldega nakin.
1: Nei, þú vildi bara segja ég nakin.
0: Já, ég nakin. Ég verð alltaf að gera hennar lista nakin.
1: Og kæri hlustundir, hann ekki nakin.
0: Næsta lag lag sem breytti venjulegri útvarpsspilun í sameiginlegt íslenskt látbragð. Leið og viðlagi byrjað eins og fólk finni ósjálfsjátt þörf fyrir að benda, sveifla hönd og gera eitthvað annað en það myndi aldrei gera eitt í lyftu. Lagið birtist á einni stóru sumarsaplutinu 2001 og var hluti af sveitaballabylgju þetta árið. Frá 2001, Írafár og lagið heitir Fingur.

0: manstu eftir því við vorum þetta eitt af lögunum sem að fólk vildi og konur vildi ekki heyra hjá kvensjúkdómalækninum.
1: Algjörlega.
0: Það var svona alveg fast.
1: En það er svo fyndi, ég man ég heyrði einhvern tímann, ég held að það er hjá Gísla Martini, þegar einhver tók og las textan svona ljóð.
2: Já, þetta, þennan
1: texta. Því ég er fingur.
0: Það var Gói sem að las þetta eins og Arnar Jónsson,
1: ég man eftir þessu. Sem vilja snerta.
0: Því ég hef fingur sem vilja snerta.
2: En þetta er mjög skemmtilegu texti.
1: Mjög flottu texti eftir Birgittu og lagið eftir Vignes Næ.
2: Mikið ósköp. Þetta er sett Írafárs og lagið Fingur frá 2001. Og við eigum þrjú lög eftir af sumarsmellunum hennar í þetta skiptið. Og hér er eitt íslenskt sumar sett í rock skó, skrúfað upp í bot og sendt af stað með viðlag sem fer beint ofan í lapirnar á manni. Sveitin var til snemma á 10. áratugnum og var hluti af þeirri miklu íslensku rock sprengju sem var skyndilega sett af stað og þessi hljónsveit er eitthvað allt annað. Hún er þannig að maður fer á tónleikana þegar hún kemur fram. Þetta er frá 93, þetta er Jet Black Joe og

0: þetta er tónverk.
1: Þetta er tónverk, því það er svo, sko, það er svo mörg lög, ég er ekki að það lög heldur layers, lög, í þessu lagi. Og svo kemur þetta. Ég er rosa góð tamburinn.
0: Já, já. En svo þessi hljónsveit var náttúrulega bara, þú veist, ég hugsa ef hún væri að koma fram í dag, þá erum hún bara að sprengja á alþjóðavísu.
1: Nei, þetta er bara klassist, þetta er eldist alveg svakalega vel, hérna, sandið á þeim.
0: Og þeir eru náttúrulega marga fylgjendur.
1: Fullt að þeim.
0: Við höfum tvö lög eftir, þetta er sem sagt frá 1993 sumalag sem heitir Higher and Higher með Jet Black Joe. Og þá er það eitt af þessum lögum sem byrjar og allt í einu eru allir orðnir 18 ára aftur. Fólk man kannski ekki nákvæmlega hvað að lagði bíllyklunum í morgun en það getur samt sungið við lagið orðrétt frá upphafi til enda. Söngvararnir voru fulltrúar Íslands í Eurovision í Róm og lentu þar í 15. sæti þótt ótrúlegt megi virðast. Það segir þó aðeins hálfa söguna því hér heima var lagið miklu starra en lokar niðurstaðan gaf til kynna. Síðan hefur það fyllt Íslendingum í brúðkaupum, afmælum, útilegum og í löngum heimsferðum. Lagið frá 1991, Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson og lagið draumur Nínu.

0: Þetta er alveg svakalega vel líka og þetta er ennþá verið að syngja þetta út um allt. Þeir voru nú bara tónleika núna í Hjartahafna þegar í bæjarbyggðu núna helgina.
1: Þetta er náttúrulega svo þjóðlag bara einhvern veginn fyrir okkur Íslandíka. Það er svona,
0: þetta er eitthvað sem... Þetta meina bara þjóðsöngur?
1: Þetta er svona þjóðsöngur, sko.
0: Þeir voru að spila þetta næst eða landslegir að keppa.
1: Ég sko, það er náttúrulega hérna, þjóðsöngurinn okkar Íslandi landið og síðan er Nína. Sko, það er í raun og veru svona næsti þjóðsöngur.
0: Þú ert alveg komið þangað bara.
1: Ég er alveg komið þangað, sko. En þetta er náttúrulega, þetta lag er náttúrulega, sko, hangir alveg ótrúlega fast í þjóðinni. Það er bara, það er einhvern veginn
0: þannig. Við segjum bara Eyjólf Kristjánsson sem aðvæðalega, bara til hamingju með það lag.
1: Heldur betur, Steppi Hilmars og Eyjólf, Eyvi Kristjáns og Draumur Nínu. Og við eigum aðeins eitt lag eftir, áður en við náum toppnum. Og það þarf alveg sérstaka tegund af þjóð til að eiga eitt opinbert sumarlag sem virkar bæði í sól, slitu og hliðarvindi. Hér er sumarið ekki árstíð, heldur hugarástand. Grillið er komið út, einhver er berfættur á pallinum og allir hafa ákveða að þessar nýju gráður séu bara mjög fínir ef maður er í skjóli. Lagi kom út á plötu sem var tekin upp á aðeins 150 tímum. Það var einn stærsti smellur sveitarinnar og platan seldist í 7000 eintaka. Viðlagið er eins konar óopinber tilkynning að nú megi loksins hætta að tala veturinn og sumarins í mætt. Það er frá 1993, þetta er GCD og lagið er Sumarið er tíminn.
2: Og við ætlum að heyra það bara í heilsinni hérna, ljúkum þessu á... Sumarsmelli í íslensku þjóðarinnar.
0: Og syngið eins og engi sér hlusta.

0: Gekkjaði smellu frá Justin Timberlake sem hann frumflutti á aðalkvöldinu í Eurovision, hvað var 2013 eða 14?
1: Marða eins og gest hefði gær, ég man ekki það áraðar en ég man bara
0: þetta var Nei, samt eins og þau gest í gær
1: Ég bara alveg, ég man bara þetta þetta mega hitt
0: Þá var 2026, í gær allt svo, eins og þau gest í gær
1: Hætti þessu heimspekilegu rugli
0: Í hausnum á mér Ok, allt í leið, við ætlum eins og vera Jón, hvað gerist í fréttum?
2: Jú, það er náttúrulega að tala það hér að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ætti að skamma sín og fara með bull og fleipur og biðast afsökunar og ummælinu sínum þetta segir
0: Hvað er þetta?
1: Hún er allir viðkvæmst
2: Gunnar Bragi Sveinsson fyrirvændi utanríkisráðherra í Morgunblaðinu í dag Nú það er von á franska
0: utanríkisráðherra Talandum að skamma sín
2: vonur á franska utanríkisráðherranum í dag til landsins, hann mun örugglega hitta Þorgerður Katrínu og ræða Evrópusambandið. Nú óánægja kraumar meðal íbúa við Vatnsendahvarf og örugglega víðar vegna nýju brúarinnar en þar eru ljósastýrð gatnamót í stað fullbúina mislægra gatnamóta eins og lagt var til í upphafi en Reykjavíkurborg krafðist þess eða fyrirrendi meiri hluti krafðist þess að nota bara við gömlu aðferðina ljósastýrð gatnamót. Nú, það er líka aðteklisvist að segja frá því að það er fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag og við bendum á nokkrar aðteklisverðar. Einir eftir Ásgeir Ingvarsson sem er fjallar gervigreindin og hann spyr hvort að gervigreindin sé fé á frek og fjárfesta. Og svo eru tvær aðrar greinar, önnur eftir Kára Stefánsson og hinn eftir Arna Sigurðsson hjá Sandi. Báðar greinarnar fjalla sölu áfengis og hvernig sala þess að þetta fara fram. Þeir verða báðir í auka þætti spursmála hjá Stefán Einari á morgun til að ræða þetta mál í beinni útsendingu á mbl.is. Það verður vestlæg átt í dag hvassast norvestan til og suðaustanlands rigning eða súld á vestanverðu landinu svona bara eins og venjulega og skýja með köflum fyrir austan og sumstaðadál til rigning. Það er hins vegar sólar uppbrás á 4 mínútur í 4 í morgun og sól setur verður 9 mínútur yfir 11.

0: Fréttirnar á K100 hér á eftir þá fáum við fréttirnar með nefinu hans Jóns það verður svolítið skemmtilegt
1: Já, það er bara, náttúrulega bara fréttirnar í síðustu viku eru náttúrulega mjög skemmtilega fréttir
0: Og svo ætlum við að fara við réttnefni á þekktum hlutum
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Kristín Sif Ekki missa mér, Kristín Sif Alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð Hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit
3: Já, bara heimadeit
2: Heimadeit með helga
3: Já, já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna
2: Já, bara setja sér við að vara lit
3: Hendi í smá stuðum
2: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo Nýtt snertuvörumerki komið til Íslands Killer Lips loksins fáanlegt hér á landi Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi fæst í krónunni frá 13. júní
4: Hljómahöld í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöld. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöld.is. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
10: Einn bolli. Ef við slúðrinu.

0: styttist í það við fáum fréttir klokkan 9 hér á eftir en það eins og margt sem að okkur langar til að ræða í dag og ég verði eiginlega svona, mér finnst svo margt skrítið í verðinni til þess bara þegar við förum að, af stað og erum að tala alls konar hluti þá hafa þeir eitthvað nafn
1: Já, og emi, hvaðan kemur þetta nafn?
0: Ég, hver fattaði þetta
1: með þessu upp á þessu? Það er svo buxur Það segir mér ekki, orðið buxur segir mér ekki hvað þetta er að því, ekki nema bara ég veit hvað þetta er en af hverju er þetta ekki bara fótaermar
0: Já, já.
1: Til dæmis,
0: já.
1: Eins og bara sokkar, fóta jakkar, skór, fóta bílar.
2: En ermi, af hverju segir mann engin að ætti ekki ermi að heita eitthvað annað? Man veit ekkert hvað ermi er, það er ekkert orðinu ermi
1: Nei,
2: sem að segja
1: hvað það er. Nei, eins og ís, þú veist, ís, já, hann er kaldur, en af hverju veitum við að ís er kaldur, þetta er svo fárlega, við erum svolítið heimspekilum hérna umbyrðum fyrir dag, að ís finnst mér bara frosin hamingja. Skilið?
2: Já, já. Ég labbaði
0: Þú ættir að vinna á auglýsingastofu.
1: Já, og pizza, veistu hvað það er?
0: Nei.
1: Gleðirhringur. Nei, ég meina.
0: Þá myndi ég halda að það væri eitthvað aftan.
2: En ég labbaði henni í hús með hatt um daginn og ég var spurður á hverju þetta með þessa skallarlíf.
0: Já.
1: Það er miklu meira svona lýsandi hvað hattur er hefður hefð nokkala.
0: Þetta eru orð sem er náttúrulega tekin úr ensku hatt.
1: Já. Skilur, Það er eins og bara kaka, þess að þetta ammælskaka og veistu, akkur er þetta ekki bara svo ammælisbrauð hver fannum þetta að vera kaka, akkur er þetta ekki bara þetta er bara brauð
0: ég meina, þú veist
1: Tampusti, munnkústur,
0: já
2: já, akkurat
0: þetta eru svona hluti sem gætu að hafa haft eitthvað annað nafn
1: og talandi hérna nýslega gatnamótun og allt þetta hérna hérna umferðaljós þolinmæðið súla
0: Já.
1: Því maður þarf að hafa þólum með þess að bíða á
0: þessu. Ég var hins vegar að lesa í ættfræði gær og þar kemur fram að eitthvað maður sem var til kringum 1700 hétt Jón Prímus. Ég held að Prímusinn hefði ekki komið fyrir bara að senda á hérna 1900
1: og eitthvað. Já,
2: ok.
1: En það er svo fyndi hugsaði mitt bara, hver var sá fyrsti sem þú bara ferði eitthvað í hendur og bara hvað er þetta? Það minnir mig alltaf á hérna litla hafmið hérna. Þegar hún sér gaffal í fyrsta skipti. Hún horfði bara, hvað ég að gera við þetta?
0: Já, hvað er þetta?
1: Og akkur heitir þetta gaffal og hún var bara að greiða sér hárið, sko.
0: Já, já, sem hún getur gert vissulega með gaffli.
1: Með gaffli, en þú veist, þetta er svolítið djúpt. Við vitum bara hvað þetta heitir að því einhver sað okkur þetta heitir þetta. En hver var fyrsti sem að koma með gaffal á Íslandu bara, þetta er gaffal.
0: Já, já. Ég til dæmis fattaði upp á orðinu orkubanki.
1: Já.
0: Það var hleðslubanki var til áður, ekki orkubanki.
2: Nei.
0: Þannig að nú eru til orkubankar.
2: Og það eru bara blúett í eða hvað sem að
0: þeir. Já, já.
1: Ég meina Magnús Eiríksson, hann fætti upp á gleðibankunum til dæmis.
0: Akkúrat. Réttir eftir augnablik.

0: Ragnar á K100, hann heitir Jón, stundum kallaður Jax, eða bara Axel, en hver erstu núna?
1: Ég er bara ég að fara yfir fréttið þar í síðustu viku.
0: Gerðu svo vel, Jón.
1: Takk að fyrir. Á Akureyri var haldin menningar og tónlistarhátíð sem ber hið traustvekjandi nafn að mannfólkið breytist í slím. Hátíðin fór fram í tæplega 1000 fermetra iðnaðarhúsnæði og þar komu fram 18 atriði, allt frá indie og dauðarokki yfir í kumbi, raftónlist og techno. Þetta var auðvitað fullkomið nafn á menningarháttið, engi veit nákvæmlega hvað að gerast, foreldrar eru áhyggjufullir og þegar maður kemur heim er eitthvað óþekkt fast undir skónum. Aðgangseyrir var frjáls og gestir greiddu eftir getu sem er náttúrulega virkilega falleg hugsun og líka eina greiðslu fyrirkomulagi sem Íslendingar treysta sér í eftir að hafa keypt sér gisting og Akureyri mitt sumar. Háttíðin er hugsun til að styrkja norrlenska grasrót í þessu tilfelli norrlenskt slím. Nú, dagur íslenska fjárhundsins var haldin hátíðlegur í 11. sinn á laugardaginn. Viðburðir voru víða land þar sem að þjóðar hundurinn okkar fékk loksins þá athygli sem hann telur sig eiga skilið alla daga ársins. Íslenski fjárhundurinn er fullkomlega íslenskur, harðgerður, félagslyndur, hávær og sannfærður og honum ber að stjórna öllu á heimilinu án þess að hafa nokkuð tíma verið kosinn til þess. Þetta er líka hundurinn sem getur smalað heilli í fjárhjörð en neitar stundum að koma þegar eigandi kallar því að hann hefur farið yfir málið og telur fyrirmælin illa ígrunduð. Á meðan íslenski fjárhundurinn fékk sérstakan hátíðardag fengu íslenski kettir akkúrat ekki neitt. Þeir hafa enda þegar að þjóðin undir sér að sjá enga ástæðu til að sækja formlega viðurkenningu. Nú í vikunni var eitt ár liðið frá því að síðasta eldgos hófst á Sundhnjúka gígaröðinni. Gosið hófst rétt fyrir klukkan 4 aðfaranótt 16. júli 2005 og var það 9. á svæðinu en það síðasta til þessa. Heilt ár án eldgos. Það þýðir að Reykjanes hefur nú verið rólegt nógu lengi til þess að Íslendingar séu farnir að hugsa, bittu nú við, er allt í lagi þetta niðri? Við vorum nefnilega orðin vön þessum gosum og fréttatilkynningar veðurstofunar voru komnar í sama flokk og veðurspáin. Suðvestan 5 til 13 skúrir mögulegt og nýtt hraun við Grindavík. En Sigurður Þórðarson hefur verið kallaður Siggi Hakkari, játaði að hafa svikið rúmar 28 milljónir króna út úr fjölda fyrirtækja á árunum 2019-21. Þarna minnir gælunefni kannski aðeins svo mikið á starfsheiti. Ef maður kynnir sig sem Sigga Hakkara og biður aðgangsorð, bankaupplýsingar og kennitölu, ætti lítið rautt ljós að kvikna. En 28 milljónir og mörgum fyrirtækjum sýna að þetta hefur ekki verið einna rangur reikningur fyrir kaffibönum og kaffistofuna. Þetta er orðið bókhaldskerfi með framhaldsþáttum. Það er líka sérstakt við íslenskt sakamál að við erum fljót að gefa fólki krúttleg gælunöfn. Erlendis var í talað alræmdan netglæpamann. Hér heima heitir hann Siggi. Eins og maður sem mætir bara til að laga ljósarofan heima hjá þess. Og að lokum tjaldsvæði víða land voru smekk fullum helgina og Reyðafirði var þó pláss farin að losna þegar helgin nálgaðist lok sem er ferðamála mál yfir það að fólk hafi loksins fengið nóg að sofa á blautri jörðinni. Íslensk tjaldútilega er einstök og við pökkum helmingnum af heimilinu í bílinn, keyrum í 5 klukkustundir og komum okkur fyrir á 2 metrum frá ógrinni fjölskyldu sem á 12 börn, gasir, grill og hátalara. Síðan borgum við fyrir að elda pilsur í roki, vakna klukkan 6 við hljóði í rennlásnum í næsta tjaldi og þegar við komum heim segjum við þetta var alveg æðislegt nema veðrið, svefnin, klósettið og fólkið. En svo vitum við að íslenskt sumar komið þegar hótelin eru of dýr og tjaldstæðin eru líka full.

0: Þóra, við komum í mark, klukkan alveg að vera nýju og búið að vera ansi líflegur þáttur hjá okkur í morgun.
1: Mm-hmm. Alveg geggjað og við viljum ekki gleyma og minna fólk sérst á að hlusta á alla þættina okkar núna, af því að þeir sem vilja eru ekki búin að ákveða sig hvað ætla að gera verslumarkina. Þá er risa leikur hérna á stöðinni, þannig þegar þið heyrið lagið
2: Lífið er yndislegt.
1: Ekki hringi núna samt, þetta er ekki lagið, þið er orginallagið, upphaflagið. Þá meiðir hringin og getur unnið með að fyrir tvo í dalinn í Herjól með bíl og út að borði yfir
0: Urúsin. Takk fyrir.
1: Já. Þannig að það eru margir sem eru ekki búin að ákveða sig hvað að gera verslumhelgina því að þeir eru líka að fara til veðri og vindum og allt svona.
0: Mm-hmm.
1: En hlustu að hvað undra það, við getum byrjað þar.
0: En við þökkum fyrir okkur í dag. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun.
3: Íslensk tónlist á K100.
4: Ég Júli Heiðar.
5: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
3: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: Hrafnkell Smáralind.
1: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
2: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
3: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersimi við þjóðvegi.
4: Langar þig í eitthvað gott? Ostborgari, snitsel, samlokur og stökkar franskar. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
5: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM-vallá.
6: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
7: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
11: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu en Bjart.is og Mokka-appinu. Ummæli Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra samskipti sín við forsætisráðherra Hollands rýra bæði trúveruleika hennar og landsins í heild að mati Gunnars Braga Sveinssonar fyrirverandi utanríkisráðherra. Hann segir leitt að hún skuli fara með svona fleipur og bull og Þorgerður ætti að biðjast afsökunar á ummælum sínum. Hægt er að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Von er á Sean Noel Barrot, utanríkisráðherra Frakklands til landsins í dag, en hann mun sitja tvíhliða fund með Þorgerði Katrínu. Frakkland studdi aðildarumsókn Íslands árið 2010 en með talsverðum skilurðum og ítreka var að Ísland nýti engra forréttinda vegna EES. Óanægja kraumar með að líbúa í grendi Vassendahvarf vegna þess hvernig staði var að gerð og skipulagningu vegarins yfir hæðina sem var opnað fyrir stuttu. Langar biðraðir hafa myndast á brúnni á háanna tíma. Upphaflega stóð til að reisa fullbúinn mislæg gatnamót en fyrirrendi meilhluti Reykjavíkuborg krafðist þess að notast yrði við ljósastýrð gatnamót. Og manneskinu sem féll í Ölfusá í gær var bjargað á land eftir stutta leit og var hún flutt með þyrlu landhelgisgæslunar á Landspítalann í Reykjavík. Lögregla, sjúkraflutningsmenn, björgunarsveitir og þyrla gæslunar brugðust við á hæsta forgangi. Viðkomandi fannst neðar í ánni og var fluttur á neyðarmóttöku. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Ein er eftir Ásgeir Ingvason sem að spyr hvort að gervigreindin sé frek og á fé til sé frek á fé fjárfesta. Og svo eru tvær aðrar greinar. Önnur er eftir Kára Stefánsson og hin eftir Arnar Sigurðsson hjá Sandi. Báðar greinar fjalla sölu áfengis og hvernig sala þess ætti að fara fram. Báðir verða þeir í auka þætti spursmála hjá Stefáni Einari á morgun á mbl.is í beinni útsendingu til að ræða þess. Mál. Og það verður vestlæga átt í dag, hvassast norvestan til og suðaustanlands, það verður rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýja með köflum fyrir austan og sum staðar dálítil rigning. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu.
12: Takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni á K100. Það er komin mánudagur sem að sumir segja séu bestu dagar vikunar. Ég ætla ekki alveg að lifa mér að fara langa en engar síður. Við ætlum að eiga góðan dag í dag og það er ákvörðum líka. Og svo leiðis. Og nú er ég ekki að segja mánudagar síðan eitt sérstaklega slæmir dagar. Þeir eru bara

rolling in the deep, hún rullar í djúpinu, þessi svaka skvísa. En nú ætlum við að henda okkur á þjóðatíð í Eyjum. Við erum svolítið að spila þjóðatíðalögin enda ástæða til. Við erum að telja niður í þessa risastóru hátíð. Þetta eru tveir flugeldar. Netan og Birgitta Haugdal. Koma svo.

síðstón og þurfum ekki neitt, þurfum ekki nokkuð skapaðan hlut, við erum bara glöð og hamingju sömu lífið og telveruna eins og það blasir við okkur á mánudegi á K100, dálítið rigningalegt en það allt saman í góðu lagi. Ég að reyna að finna einhverjar afsakanir fyrir þessu.

ættum eiginlega fagnað, það er búið að slá úrkomi meti í Reykjavík núna það sem af er júlímánaðar og það er bara 20. júlí hér þá. Það var aldrei ringt svona mikið síðan að mælingar hófust í henni Reykjavík, hugsið ykkur. En þetta er svona, við erum að slá meti í alls konar, við getum að minnst okkur stið fagnað því, fáum við ekki bikar eða metalíu eða hvað, ég vona það.

0: hér á K100 lag sem heitir It's Time á þessum geggjaða degi.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíu Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa,

Sassisveit hefur heldur betur slegið í gegn og náðu alþjóða athygli enda ekkert skrítið, þau eru geggjuð of Monsters and Men hér á K100 og við ætlum að skipta yfir í annan sem að hefur vakið ekki síður athygli

Við eigum eftir eitt að tölög í viðbót áður en að Kristín Sif fær að komast yfir höfuðstöðvöðan okkar hér á K100. Kristín Sif fylgir ykkur milli klukkan 10 og 2 í dag eins og alla aðra virka daga hér á K100. Hún æðisleg, mikil vinkona mín hún Stína. En Sombor komnir hérna næsta stað og lag sem að við þekkjum vel heitir Undressed.

0: íslenskar aðstæður.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhugafólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
3: Við hjá RB Room erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RB Room síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbroom.is
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
6: Ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
7: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akranesi. Penninn Eymundsson.

Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina þennan fína mánudagsmorgun, þakka morgunþættinum og Áskeiri Páli kærlega vel fyrir skemmtilegan morgun. Þetta verður skemmtileg vika, ég finn það á mér og ég vona að helgin þín hafi verið aldeilis frábær og þú komum bara brakandi fesk eða feskur sinn í þessa nýju viku, þetta verður geggjuð vika og geggjur mánudagur.

hann búinn að vera á ferðalagi heiminn, tónleikaferðalagi og ég búinn að sjá fólk segja frá tónleikunum og segja bara þetta listamaður fyrir allan peningin klárlega eitt sá allra besti í heiminum. Ég algjörlega sammála því, Bruno Mars ekki bara ótrúlega hæfileikaríkur tónlistamaður, heldur líka bara skemmtikraftur, fyndinn, skemmtilegur og lögin hans eru náttúrulega algjört æði. Hér með Lock

0: bætast í þjóðhátíð verslunarmannahelgin handan við hornið og við á K100 erum auðvitað að taka þátt í þeirri gleði. Ég gaf geggjaðan pakka, það er miði í Herjól, miði í dalinn og út að borða á vöruhúsinu í Eyjum, en þetta þvílíkt flottur helgapakki. En við ætlum að halda áfram að hækka vel í þjóðhátíðagleðinni hér á K100, einmitt með því að gefa fleiri svona pakka, þú getur líka tekið þátt á Facebookinu okkar. En það eina sem þú ert að gera að hlusta eftir því að við spilum lagið lífið yndislegt hér á K100, hringja inn og hver veit nema þú hafir heppnina með þér og vinnir þennan flotta þjóðhátíðapakka. Og sjáir þennan strák hér, þetta Ágúst, hann ætlar nefnilega að vera með brekkusöngin í Eyjum þetta árið.
1: Manstu þegar við fundum hvort annað? Tíminn stóð

0: Blöður, gaman að vera með þér á K100 en örstutt skilaboð, höldum áfram með frábæra tónlist en ég vil endilega minna þig á það að farin á K100.is til að taka þátt í afmælisleiknum okkar. Við hjálpum til við að búa til drauma afmæli fyrir barni á þínu heimili. Það eina sem þarfst að gera á smetla á myndina þar sem stendur drauma afmæli og hver veit nema þú sérst að fara að fá sko leiktæki frá Kastalar, Don's Donuts, það ísbíllinn mætir á svæði, það risa súkkulega kaka frá Millunni og ég veit ekki hvað og hvað, skelltu þér inn á K100.is til að taka þátt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo

0: DVF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Þegar þú þarft smá pásu frá hversdagsleikanum, þá bíða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Ég verð að segja að fyrir mitt leiti þá ég mjög glöð að vera í pínu gráma og rigningu á Íslandi frekar en að vera í 45 til 50 gráðum í hitabylgju í Evrópu. Hvaða típa þú? Myndi þú vilja vera bara að sóla þig á ströndinni í 45 gráðum? En sérfræðingarnir segja að suður Evrópa gæti verið að fara upp í 50 gráður annarkvort þetta sumarið eða næsta sumar. Þannig að þú veist, ef þú ert að fara að kaupa þér í fríið, þá gæti verið að fara til Spánar, Frakklands eða þannig landa að suður Spánar eða suður hluta Spánar eða slíkt að þú gætir bara verið að fara að lenda í því að vera í 50 gráðum og þetta gæti alveg gerst í sumars en eins og ég segi ég vil frekar vera í rigningu og pínu svona 10 gráðum, 10-12 gráðum hérna á Íslandi heldur en að vera í 45-50 gráðum Það ekki fyrir mig, en það fyrir suma, en allavegna, maður þarf svona aðeins að fara að pæla í þessu, það farið að hitna allsvakala í

0: stjarnan í sessi er að fara að flytja sig um set núna um mánaðamótin og það lagersala í fullum gangi þannig að endilega kíktu á Dalveg 30 eða inn á heimasíðuna sessi.is og þar fer sko 20% afsláttur ofan á afsláttar, afsláttur ofan á afslátt og það auðvitað algjörlega þess virði að vera skráður á póstlistan hjá sessi því að þar færðu einmitt fyrstu fréttirnar af slíkum snildar afslætti og alls konar skemmtilegu sem þær eru að gera.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.

0: í vinnuna.
1: Komum vel mættu til okkar miðjanótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
2: Já, mínir ána.
1: Takk fyrir að fá mig.
3: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
2: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
3: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
1: Nei,
3: þetta mínus 0,75.
1: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
5: Viltu vinna Seits R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Hér eftir augnablik ætla ég að fara yfir skemmtilega hluti afþreyingu fyrir krakkana og úlingana í sumarfríinu því að núna svona komin tími þar sem þið fara að segja mér leiðist, ég hef ekkert að gera. Það bara ekki þannig, það ekki rétt hjá þessum börnum, það

Það er nóg fyrir börnin sem hægt að gera í sumarfríinu. Það þarf bara að finna hvað í boði. Það auðvitað, þú veist, ef þú ert með börn á aldrinum 6 til 11 ára, þá auðvitað sumarnámskeið Smárabíós, hægt að fara á smárabíó.is, segir sig sjálft að þetta auðvitað skemmtilegasta námskeið sumarsins. Þannig að ef þú ert með börn á þessum aldri, þá þarf þeim sko alls ekki að leiðast. En hvað fleira sem börnin geta gert í sumarfríinu? Jú, þau gætu til dæmis tekið upp bók og farið að lesa. Dóttir mín búin að vera ansi dugleg að taka púsluspili fram og púsla og svo auðvitað hægt að lita. Nú, svo auðvitað líka alls konar hluti sem hægt að gera úti. Það hægt að fara út í leiki og það hægt að fara út á hjóla, sund og svo auðvitað gamla góða snú-snú að fara að krýta. Þú veist, ég veit ekki hvort það úlingarnir sé alveg fyrir þetta en auðvitað. Og svo má gera alls konar hluti eins og þú veist, til dæmis að smíða kofa, finna alls konar skemmtilega gönguleiðir. Það eru svo ótrúlega marga gönguleiðir, ekki bara hér á höfuborgarsvæðinu, heldur bara

0: er svo ótrúlega skemmtilegt að skella sér í Smárabíó og núna eru stórmyndir í gangi. Við erum að tala um Vajana heim íslensku og ensku tali er núna í dag. Sýnd klukkan 1, klukkan rétt fyrir 4 og klukkan 5 og svo klukkan 8 í kvöld með ensku tali. Evil Dead Burn er óbáslega skeri og er alls ekki fyrir unga fólki. Þetta bannað innan 18 og svo eru þetta Minions and Monsters. Það bæði með íslensku og ensku tali. Jackass, myndin sem ég grét af hlátri daginn þegar ég fór að sjá og svo það Toy Story 5 með íslensku og ensku tali. Það nóg í bíó fyrir börnin og svo eru þetta stormyndin The Odyssey sem fjallar Odyssey og ferðalag hans að komast aftur til fjölskylduna sinna.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: K100, góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu þið hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
3: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það réttur föstu dagur í
3: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungun og heilans.

0: Skín. Skín, einfaldlega betri. Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhirðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
1: Ferskt kaffi, kaldir drykkir og girnilegt barsnakk. Komdu við á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

með þér á K100 Maroon 5, This Love. En Teddy Swims, hann er í hjartasorg, hann er í ástarsorg. Elsku Teddy Swims, höfðu þessi frábæri tónlistamaður. En hann var að skilja á dögunum og svo hann spólar tilbaka í nýju lagi skilnaðinn. En hann er með svo mikla, hann er svo mikla sál í tónlistinni sinnan, Teddy Swims. Og þannig notar hann þessa erfiðu reynslu til að gera upp þennan skilnað og er að óska þess að hann getur spólað tilbaka og byrjað upp á nýtt. En í laginu Break Up in Reverse þá opnar hann sig upp á gátt nýafstæðin skilnað sinna og barnsmóður sinna Rachel Wright. En það hlýtur nú að vera erfitt að berskjaldi sig svona og einhvern veginn setja bara leggja hjarta sitt á borðið, bara mölbrotið hjarta á borðið. En hann syngur í þessu lagi það að hann langar að spóla tilbaka og enda í faðmlögum og í ást sinna ástkæru Rachel Wright. En hann sækir innblástur í lagi því Rewind með Nas, þar sem sagan byrjar einmitt á dramatísku blessi en endar aftur í faðmlögum og ást. En hann er að fara í risastórt tónleikaferðalag Norður Ameríku í haust og hann kallar það tónleikaferð The Ugly Tour. En ef ekki bara heyra í kappanum Teddy Swims á sem David Guetta og tónsina hér á K100, þetta er

0: K100 þegar við spilum lagið Lífið yndislegt með Hreimi og hringdu inn í 5711111 því að þú getur verið á leiðinni til Vestmannaeyja við erum að tala um sko miði í Herjólf, miði í Dalinn og út að borða á vöruhúsinu í Eyjum þetta þvílíkt flottur vinningur
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi Þór Bæring
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markafeldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég held

0: Skín. Skín einfaldlega betri. Lofa Æsland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
0: Vinsala hádegislaðborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

gaman að fylgjast með íslensku íþróttafólki á erlendri grundu og það einmitt það sem að fara að gerast núna í vikunni. Það hópur af íslendingum á leiðinni til Bandaríkjanna sem við búin að vera þar í nokkra viku. En það Bergrós Björnsdóttir sem að fara að keppa á heimsleikunum í CrossFit. Fyrsta skipti núna í nokkur ár þar sem við eigum fulltrúa í kvennaflokki. Björgvin Karl Guðmundsson í liði og það þeim bara spáð virkilega góðum árangri, bara spáð sigrinum, liðinu hans Bjögga og svo lið frá CrossFit Reykjavík og ef þú hefur ekki horft á CrossFit eða heimsleikana í CrossFit þá mæli ég alveg með því að þú tjekkir á þessu því að það ótrúlega skemmtilegt að horfa á þetta og ég vona að Berg

mér fannst einhvern veginn koma tímabil það sem allir voru á Coldplay tónleikum og það svo ótrúlega margt í gangi, svo margir flottir listamenn að túra heiminn og ég sá einmitt svona loftmynd sem var tekið svona drónamynd svona beint fyrir ofan tónleika sem Kanye West var að halda og vá hvað þetta geggjað sjónarspil, hann náttúrulega tjaldar öllu til þegar hann kemur fram kappinn og sonur minn búin að senda mér endalausa klippur á því og hann langar bara að sjá þetta og þú veist þannig Kanye West bara að dansa og syngja ofan á heiminum þetta mjög flott, en ég heyrði eitthvað því að Selena Gomez að ná sér aftur á strik og að fara að túra, það rétt, ég þarf að tjekka

Ég ger mitt besta að bæta lífið þitt og kæta með alls konar svona litlu mólum heilsu og vellíðan og hamingju auðvitað. En nú ætlum ég komið svona smá ráð inn í daginn þinn sem ekki bara einfalt, heldur allir ættu að geta gert. Þetta bara spurning að venja sig á það. En ef þú byrjar daginn á því að fá þér stórt vasklas, áður þú færi kaffi og allt svo leiðis, ekki kikið símann, bara fá þér stórt vasklas, þá verður bæði sko svona skarpari og fókuseraðir til líður betur, dagurinn hérna bara meltingin verður betri og þetta gefur þér meiri orku. Þannig að af hverju ekki að byrja alla daga því að fá sér risastórt vasklas?

0: hann Ed Sheeran eða Eddi frændi. Nei, segir svona. Hann alltaf alveg geggjaður, ég væri til í að fara á tónleika með hann aftur. Herðu örstutt skilaboð, síðan ætlum við að fá geggjaðan duett frá Bríett og KK. Við ætlum að heyra í Ariönu Grande og svo það nýtt lag frá á móti sól.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo. Verslunamannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vesló á Facebook.
2: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
6: Vertu velkomin á Tréslókos, Hafnarstræti 4. Við erum trillt í takkó, tosta

Mér finnst eins og allir sé að spá í veðrinu þannig að eigum ekki að fara aðeins yfir hugleðinga veðurfræðings. En öflugu hæð suðurlandinu mun ekki haggast á ráði næstu dag og því verður svipa veður áfram. Það ríkjandi vestlæg átt með dálítil vætu af og til vestanlands og hiti yfirleitt á bilinu 10 til 15 stig. En lengst af bjart veður fyrir austan þar sem hiti fer víða vel við 20 stig og hæðin sér að dæla til okkar mjög röku og hlýju lofti sem á rætur sínar rekja langt suður í hæð.

0: stórskemmtilegt lag. Þetta er okkar lag, stórskemmtilegt lag með hljómsveitinni á móti sól. En það gaman að vera með þér og það gaman að gleðja þig, kæri hlustandi, og við gerum okkar besta til að gera það alla daga hér á K100. Endilega vertu með okkur á samfélagsmiðlum þar sem við deilum alls konar klippum bak við tjöldin, við erum með skemmtilega leiki og alls konar í gangi. Þannig að K100 Ísland á Instagram og á Facebook.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
5: Allt fyrir Baðarbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Frískandi bragð með extra.

Það er nóg af alls konar skemmtilegu framundan í hlaupum og slíku og margir sem eru að hlaupa og ég sko sá reyndar færslu frá Einari Bárðarsson um daginn sem sagði að Íslendingar varu orðnir svona miða þreyttir en það er svo mikið í boði, það er eitthvað fyrir alla og miklu, miklu, miklu meira til en við erum að tala um það að núna á næstunni þá það auðvitað Vatnes Trail Run sem á Hvammstanga og utanvega hlaup, ég að skoða þetta inn á netskráning.is 25. júli þá strandir Gravel en þetta svona utanvegar hjólakeppni Kerlingafjöll Ultra sem utanvegar hlaup ógeðslega flott að hlaupa þarna upp í Kerlingafjöll og það bara, þú veist, ef þú ert ekki búin að heimsækja Kerlingafjöll hvort sem það bara til þess að taka rúntinn hann upp yfir og gista á geggjaða hótelinu sem þar eða fara að hlaupa upp holt og hæðir þá bara endilega skelltu upp í Kerlingafjöll Herru, það póstklippið í Búðardal núna 25. júli og svo Adidas Boost-hlaupið, það götuhlaup sem hér í Reykjavík og síðast en ekki síst þá það Súlur Vertical sem verslunamannahelgina og fer fram á Akureyri eða það endar á Akureyri að byrja nú eftir sko lengsta Gyðjan held ég að heiti ég held að heiti Gyðjan, byrjar bara hjá sko Goðafoss og það bara hlaupið upp Súlur og endan á Akureyri, þetta geggjað en ótrúlega margt skemmtilegt í boði þetta það sem núna út í júli og svo bara segi betur frá því þegar nær dregur ágústmánuði hvað í boði þá en það nóg við að vera.

0: Nú langar mig að ræða rababara. Mér finnst það rababari vanmetinn og við gætum nota hann miklu meira heldur en við gerum. En hann hefur verið ræktaður á Íslandi í meir en 130 ár. En vissið þú að rababari á uppruna sinn í Asíu, þar sem var lengi nýttur sem lækningajurt. Síðan barst hann til Evrópu meðal annars í gegnum klaustur, þar sem ræturnar voru notaðir í lækningaskyni. En í dag er rababari fyrst og fremst nýttur í matagerð, stendur hér sá matur á mbl.is. En rababari er svo góður og svo marga vegu. Þú veist, það er hægt að baka og það er hægt að gera, þú veist, alls konar djúsa og það er hægt að gera síróp og það er hægt að gera sultur og það er hægt að nota hann með alls konar hlutum eins og til dæmis, hér er uppskrift af helsteiktum kjúkling með rauðlauk og rababara og ég hugsa bara, Vá, hvað þetta gott. En hann eru auðvitað líka notuður í alls konar pæ, rababara pæ og pavlofur og rataðu í drikki og áfenga drikki og alls konar. En sko, ef að þig langar að nýta rababara betur og meira því að hann er svo góður, þá endilega kíktu inn á matur á mbl.is því hér er fjöldin allur af alls konar uppskriftum. Við erum að tala rababara kompott úr smiðju Sollu Eiríks og rababara pæ með súkkulaði og móberginu og svo það rababara pavlova sem Sumarkakan í ár. Þú
1: fær á leiðinni til þín Þar sem vindar mætast og rigningin við hlýn

0: með þér á K100 og það skemmtileg vika framundan. Ég búin að segja frá því nokkru sinni hér í dag að við erum með svona skemmtilega leik í gangi þar sem þú þarft að hlusta á K100 og ef þú heyrir lagið lífið yndislegt spila þá hringirðu í okkur. En það líka alls konar leikir hjá okkur á samfélagsmiðlum endilega tjekka þau á því og við erum bara hér alla daga að dagskrá gera fólki á K100 að gera okkar besta að hækka vel í gleðinni og það ætla ég að gera með Júlíu Heiðar hér eftir augnablik lag sem heitir Alltaf þú.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Allt í röð og reglu, dynjandi, allt fyrir öryggið. Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
3: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikahlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppahaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
4: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, Bíló.is
6: Allt fyrir garðinn, verkfæralagerinn Smáratorgi.
7: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789.

Takk fyrir það, Justin Bieber og Nicki Minaj en ég að lesa það íþróttum á mbl.is að Ísland lendi í 13. sæti en það U20 ára lið drengja í handbolta enda í 13. sæti á Evrópumótinu í Rúmeníu eftir 39-26 sigur á heimamönnum en Ísland var með yfirburði strax frá byrjun og var 11 mörgum yfir í hálfleik 21-10 en það komist með mest 14 mörgum yfir í seinni hálfleik en ég óska Íslandingum hjartanlega til hamingju með þennan árangur Við erum búin að aðeins að fylgjast með þeim þarna inn á Instagram síðu HSI þar sem allt og allt að frétta sem að gerast í handboltanum og einmitt inn á HSI.is líka og það auðvitað gaman að segja frá því að Íslendingar að landsliðið okkar á leiðinni á heimsmeistaramótið sem verður haldið í Þýskalandi núna í janúar og ég veit að miðasala í fullum gangi og því upplagt að næla sér í miða ef þú ert handbolta áhuga maður og kona og það auðvitað alltaf mikil stemming í kringum handboltalandsliðin okkar sem eru svo virkilega að standa sig vel þessa myndir þannig að bara áfram Ísland og endilega byrjum að hita upp fyrir heimsmeistaramótið í handbolta þetta nú allt bara bresta á þó svo sé alveg hálft ár þangað til, þá líður tíminn eitthvað svo ótrúlega hratt

0: Jæja, það er komin tími fyrir mig að kveðja í bili. Ég spennt að segja frá því að ég verð í beinni útsendingu frá jarðbyðunum í Mývasveit núna í vikunni. Ný og stórglæsileg aðstæða þarna í jarðbyðunum og ég spennt að segja þér meira frá því og auðvitað prufa lóni sjálf, ég ekki búin að fara ofan í það. Þannig að þetta verður allt saman ótrúlega skemmtilegt. En takk fyrir mig í dag, ótrúlega gaman að vera með þér þennan mánudag. Ég vona dagurinn hafi verið ótrúlega góður og verði bara betri eftir því sem á líður. En ég verð aftur með þér í fyrramálið á slaginu klukkan 10. Þangað til, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Ertu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu, bíll

800 á mánudegi til hamingju Ísland 20. júli í dag og eins og venjulega byrja ég mína vakt á því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á fagnað í sameiningu og ég sem að fagna því í dag að það var á þessu degi 1969 að Apollo 11 lenti á tunglinu en það var auðvitað fyrsta geimflugin þar sem í voru geimfarar sem lentu á tunglinu Neil Armstrong og félagar og já, þetta gerðist á þessum degi 1969 þar sumir á því að þetta hafi ekki gerst en ég veit ekki það ekki gerðist þetta ekki eða?

0: umræðan um kolefnisjöfnun flugviskubit og alls konar svona atriði sem að verið svona að segja okkur að það skiptir miklu máli framtíðinni.
1: Þú mátt ekki lengur fljúga til Akureyrar eða svona kaupa 10 grenitri og gróðursetja
0: eitthvað stær í borgarfjörðunum. Þetta er orðið svolítið svoleiðis. Mm-hmm. Og það var athyglisverð grein leiðari á
2: Veit nú ekki alveg hvað þetta er að gera akkurat hér og nú.
0: Grein leiðari á Skessuhorni.
2: Það er einhver draugur í kerfinu okkar og ég er hugsun bara að leifa Jóni Jónssyni að taka Hvað var þetta? Það er draugur í græjunum.

Já, í gærkvöldi lauk heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Spánverjar heimsmeistarar eftir sigur á Argentínu í framlengdum leik. En sko, ég ætla ekki að tala fótboltaleikinn, heldur allt í kringum leikinn. Búið að vera gaman að fylgjast með samfélagsmiðlum núna síðasta sólarhringin, því að já, það eru flestir frekar svona pirraðir á öllu ruglinni í kringum leikinn sjálfan. Það var hátíð fyrir leik þar sem meðal annars Robbie Williams kom fram og fleiri hetjur. Svo var það auðvitað sjóið í hálfleik. Madonna þarna með Ronaldo og Ronaldinho, mjög skrítið atriði. Justin Bieber, ég verð bara viðurkenna það að ég var fyrir miklu vonbrigðum, einn með kassagítirinn, það var ekki mikið stuð í þessu. BTS, það var ekki mikið líf þar. Já, svo kom Coldplay og einhver barnakór, en ég held alveg örglega að Shakira hafi nú bara verið að skásta sem var boðið upp á í hálfleik. Og ég held að sé við hæfi að klára þetta HM-mót á því að heyra HM-lagi 2020.

0: Núnum helgina fór fram í hljómskólagarðinum götubita hátíðin og það voru fjölmargir gestir sem letu sjá sig þrátt fyrir rigninguna. Sko, við erum að tala það, ég kíkti hann á laugardaginn og fekk mér að borða, smakkaði svona nokkra götubita, en ég klikka á því að kíkja á Sigur Gunnlaugsson, Sigga Chef, chef sem einmitt stóð uppi sem sigurvegari og hlaut titilinn besti götubitinn 2026, en rétturinn sem Siggi Chef gerði fyrir dómnefndina var kolað grilluð flat iron nautasteik í einhvers konar barbecue marineringu með reyktu truflu alói. Þetta hljómar mjög vel og ég eiginlega svektur að hafa klikkað á því að smakka þetta hjá Sigga. Jæja.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþokkastöð. Einfaldlega betri.
2: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Miðbar Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
7: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
8: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

0: ljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíu dagsins ætlum við að tala bílabíó og ég ætla að byrja hérna á grein frá 1971 sem birtist í tímanum þar sem verið að fjalla að normenn hafi nú fengið sitt fyrsta útibíó en það var í Skien útibíó tíðkast víða erlendis og eru hentum fyrir margra sluta sakir þangað aka menn í bifröðum sínum og sitja í þeim á meðan að kvikmyndasýningunni stendur og síðan stendur hérna í greininni hvenar skildu Íslendingar fá sitt fyrsta útibíó Og sko, ég skoðaði, vel og vandlegin á tímarit.is og mér sýnist á öllu að fyrsta útibíóið hér á landi hafi verið í ágústmánuði 1992, 21 ári síðar en í Noregi. Hérna stendur fyrsta útibíóið hér á landi. Boðið var upp á fyrsta útibíóið hér á landi svo vita sé í gærkvöldi og var það sjálfstöðin í Borganesi sem stóð fyrir því. Já, það var bensínstöð í Borganesi sem var með fyrsta útibíóið. Sýnd var frægasta dans- og söngvamynd allra tíma, grís og aðgangur hafður ókeypis. Veitingar voru veittar á bílastæðunum og sáu ljósherðar stúlkur á hjólaskautum þær að sögn eins aðstandanda bíósins. Tilgangurinn var að lífga upp á bæjarfélagið. Ætlunin var að hafa þessa uppákomu á laugardaginn en vegna veðurs var henni flýttum tvo daga. Það reyndar alveg típist íslenskt. En það var sem sagt bensínstöð í Borganesi sem stóð fyrir fyrsta útibíóinu hér á landi. Og það í ágústmánuði 1992.

0: Þetta var auðvitað Rihanna sem var á leiknum í gerkvaldi, úrslita leiknum á HM í knattspyrnu í New Jersey. Var þarna með sínum heittaelskaða og sást á stóra skjánum sötrandi hvítvín. Sem bara í góðu leið. Það bara að gera njóta og talandi að njóta, ekki fjóta, þá hófst á föstudaginn. Sumar útsala hjá vinum okkar hjá Sportvörum á Dalvegi. Þetta víst svakalegasta sumar útsala sögunar hjá Sportvörum á minnstakosti og ef þú vilt gera góð kaup, vantar eitthvað, já, til dæmis, æfingatæki, þrektæki, já, æfingaföt, þá að gera hlaupaföt, að gera kíkja á Dalvegin, bara í hverli, fyrr en síðar.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: It's oh so quiet.
4: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
5: Betra verð á gæða golfurum. Frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
6: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Ferðalangar, takið Frón Keks með í bílinn. Keksversmiðan Frón, 100 ára.

Þetta er hann Ásgeir sem verður að spila á bræðslunni næstu helgi, verður þar með kassagítarinn og svo á sunnudagskvöldinu. Þá ætlar hann að vera á græna hattinu með tónleika, þannig að hann ætlar að fara á smá ferðalag greinilega næstu helgi.

lagið frá 2022, Klara Elías og Eyja Nótt. Við erum einmitt með ansi skemmtana leik í gangi þessar mundir. Í verðlun miði á þjóðháttíð, ferð fyrir tvo og bíl með Herjóli til Vestmanneyja og gjafabréf frá Vöruhúsinu. Og sko, til að vinna þennan vinning þarftu að vera vel með á nótunum því að við ætlum að fara í þennan leik leið og við fáum að heyra lífið yndislegt. Þjóðháttíðalagið frá 2001, þannig ef þú heyrir það lag, þá málið að hafa samband alveg í kvelli í 5-7-1-11-11. Ekki fyrr, ekki seinna, bara þegar við heyrum lífið yndislegt.

Þetta er hann Robbie Williams sem að sjálfsögðu var í New Jersey í gærkvöldi og söng fyrir úrslitaleikinn á HM með henni Nicole. Ýmislegt fleira sem gerðist fyrir leikinn. Ljóðalesturinn til dæmis frá Tom Cruise var mjög einkennilegur. En jæja, kíkjum á helstu fréttirnar. Já, þetta er helst á mbl.is á þessum ágæta mánudegi. Yfir 100 Íslendingar hafa setið fastir í Gautaborg í Svíþjóð síðan í gærkvöldi eftir að Icelandair aflýsti flugferðsinni þann frá borginni. Umræða ungmenni á aldrinum 12 til 15 ára sem áttu að fara heim í gær eftir að hafa tekið þátt í knattspyrnumótinu Gothia Cup ásamt fararstjórum og þjálfurum. Nú Neal Boel Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, mun í dag eiga tvíhliða fund hér á landi með Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra þar sem mögulegt aðildarferli Íslands að ESB verður eflaust rætt þó að sé ekki á opinberri dagskrá fundarins. Meirum þetta á mbl.is. Lífeyrissjóðurinn Gildi kynnti í dag nýtt og aukið vöruúrval sitt í séreignarsparnaði og býður sjóðurinn nú upp á 5 mismunandi fjárfestingaleiðir. Í tilkynningu frá lífeyrissjóðnum segir að breytingarnar taki gildi þann 1. september næstkomandi. Byggðaráð og sveitastjórn Langanesbyggðar hafa hafnað umsóknum stöðu sveitastjóra sveitafélagsins og samþykkt að hefja ráðningaferli að nýju þar sem engin umsækjandanna uppfyllti þær kröfur sem gerðar voru.

0: Þetta kemur fram í færslu sem parið birti á Instagram í gær. Þetta voru helstu fréttirnar á mbl.is á þessum ágæta mánudegi. Hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og í morgunblaðinu.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: lost your strength. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Þetta var auðvitað Olivia Rodrigo sem sögð vera á Íslandi þessar mundir. Koma minnstakosti með VL Icelandair frá Portland fyrir helgi, sat á fyrsta farrými, en ekki hvað, og var víst ekki á leið í tengiflug. Ég vona bara fyrir hennar hönd að hún hafi farið austur eða norður, búið að vera ansi blautt og ansi blautt hér í höfuðborginu á þessum ágæta mánuði. Ég get svo svarað að hvenær kemur sólin?
2: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfyrir. Lofa Æsland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaæsland.is.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilbúð.
6: Arterix, Patagonia, Marmot, Rap, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofi gerir útivistina betri.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Já, reglulega er gerð könnun í Bretlandi. Fólk er spurt hvað er draumastarfið þitt og síðustu mánuði og ár hefur draumastarf Breta verið að verða YouTuber. Áhrifavaldur, en það eru heldur betur tíðindi. Ég að segja það hér í breskum fjölmiðlum að nú á toppin komin að verða lestastjóri. Já, það þykir nefnilega að vera mjög örugt, nokkuð vel borgað. Gervigreindin ekkert að fara að taka þetta starf á þér. Þannig að nú vil ég allir verða lestastjórar í Bretlandi. Það ekki lengur málið að vera YouTuber eða áhrifavaldur.

0: bandalagið, það tónlistar tvístrun og svo ætlaðu aðeins að ræða það að taka til í bílskúrnum. Einhvern veginn hef ég það á tilfinningunni að Jón Axel, hann hafi sínar skoðunir á þessu.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Blík Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blíkbistró.is
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Þá klukkan slegi fjögur á þessum magnaða mánudi. Það 20. júli í dag. Og ég hérna horfa út hvað í gangi með veðrið hér í höfuðborginni. Ég sá nú einhverstaðar í fréttum í dag að við fáum kannski sólum næst

Já, svefn er gríðarlega mikilvægur. Ég held að við séum öll sammál um það og það eru alltaf að koma nýjar og nýjar rannsóknir um já, hvernig við getum gert allt betur, meðal annars með svefnin og ég var að sjá hér nýja könnun frá Bretlandi og það nú bara þannig að það eru, þeim alltaf að fjölga það að segja fólki yngri en 50 sem að kaupa sitthvort rúmið það að segja, sofa jafnvel í sama herbygginu en í sitthvoru rúminu til að fá, já, og ná betri svefni sumir meira að hafa rúmin í sitthvoru herbygginu en þetta sem þetta aukast ansi mikið í Bretlandi og ég sem að athuga hvernig staðan hér á Íslandi og hringja á eftir í svefn og heilsu ef það einhverjir sem vita það fórst að þetta sé raunin hér á Íslandi þá eru það snillingandir sem þar vinna þannig að það rannsóknar vinna í gangi hér á K100 og já, við ætlum að taka þessa rannsókn í beina eftir augnablik fólk undir 50 að kaupa tvörum í dag eða lætur það eitt hjónarum duga það stóra spurning

0: að tala hér rétt á þann, þá er það alltaf að aukast að fólk sem býr saman, fólk sem í sambúð, byrjað að ja, sofa í jafnvel sikkuru herbygginu, en að minnsta kosti sikkuru rúminu. Og ég ætla að rannsaka þetta.
1: Eigum við ekki bara að hringja? Það komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
0: Og ég held að besta leiðin til að fá niðurstöðu í þetta mál, hvort að þetta sé sömuleiðis stefnan hér á Íslandi eða trendið að fólk sé í auknum mæli að gista í sikkur rúminu, þar sé að fólk sem býr saman. Og ég sem að hringja bara, maður sé á svefn og heilsa, þau hljóta vita það, því að, þú veist, ef fólk að...
2: Góðan daginn, þú ert komin í samband við svefn og heilsu.
0: Takk að verir.
2: Veldu einn fyrir opnunatíma,
0: tvo
2: fyrir verslun Reykjavík og þrjá fyrir verslun Akur.
0: Góðan
2: daginn, þú ert komin í samband við svefn og heilsu. Símtölum verður svaraði þeirri röð sem þau berast.
0: Akur.
2: Við erum einnig benda þér á heimasíð okkar, svefn.is.
0: Glæsilegur Matti, sko. Já, við skulum sjá hvort að við getum fengið svar við þessari spurningu. Gera
3: Svefn og heilsa, góðan dag.
0: Já, góðan daginn, hver er þar?
3: Það er hann Einar.
0: Sæll Einar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
3: Já, sælir.
0: Herðu, ég er nefnilega að skoða hérna rannsóknir frá Bretlandi.
3: Já.
0: Og þar er það svo mikið að aukast að fólk sem býr saman er byrjað að sofa í sikkur herbygginu, þá ívæntalega sikkur rúminu.
3: Já,
0: og ok. Og þú ert nú að selja svolítið að rúmum.
3: Já.
0: Og ég fór að spá, ert þú að finna fyrir þessu eða þið hjá svefn og heilsu? Takkið eftir því að fólk sé byrjað að kaupa tvö rúm.
3: Nei, ég getum ekki sagt það. Það er svona, þú veist, það er meira þegar fólk er farið að þurfa sitt hvoran stífleikan, það er mismunandi þarfir hjá honum eða eitthvað svoleiðis.
0: Einmitt.
3: En það er ekki nema þegar það er kannski farið að síga á seinni hálfleikinn og fólk vill fara bara að fá sinn svefn frið eða eitthvað svoleiðis, sko.
0: Já, þú ert ekki að finna fyrir þessu hjá yngra fólki, þetta er meira svona eldra.
3: Já, ég get ekki sagt að við höfum orðið var við þetta.
0: Nei.
3: Að fólk sé að kaupa í sitt hvort herbyggirum, sko.
0: Nei, mitt. Nei, ég varð að fá að vita frá sérfræðingunum hvort að þetta væri raunin hér á Íslandi líka.
3: Já, það er að gera, bara að kanna máli, sko.
0: Ja, akkurat, og ef það er einhverju sem vita þetta, þá voru það þið hjá svefn og heilsu.
3: Já.
0: Er það ekki, annars gott, allt gott bara á?
3: Allt í blóma, það er alltaf bara allt gott að fyrir þetta heiðan, sko.
0: Það lýst mér vel á. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta Einar og njóttu dagsins.
3: Já, takk fyrir það.
0: Allt í blóma, bless.

Já, þá vitum við það við Íslendingar ennþá í því að kaupa hjónarúm erum ekki að já, fara í sömu átt og brettarnir sem eru í meira mæli að kaupa tvö rúm til að ná betri svefni í svefniherbygginu. Það þannig en Íslendingar, já, ennþá í hjónarúminu. En allavega, þetta var rannsóknin hér á K100 á þessum ágæta mánudegi. Yfir í allt aðra sálma sá viðtal á dögunum við útilegumanninn Robert Marshall. En hann var með nokkur útilegur ráð en hann mjög duglegur að gista í tjaldi. Í fyrsta lagi var hann að sjálfsögðu að tala veðrið, velja landshlutan eftir veðri og skoða vel og vandlega. Veður.is stútir hann mjög vel til að vera alveg 100% hvað þú ert að fá í veðri þegar þú ferð í útilegu. Svo talar hann að fólk eigi að fara á aðra staði en hefðbundin tjaldsvæði. Það út af fyrir sig ágætt að keyra á milli tjaldsvæða en að fara til dæmis að einhverjum eyðibýlum, ja, einhverjum dalir og jafnvel einhver staðar við sjóin. Það eitthvað sem þú gleymir ekki og hann segir bara lykilatrið að vera með góða dýnu og góðan svefnpoka, þú getur tjaldað hvar sem er. Og svo er það þannig að fólk er að dúða sig upp áður en að fer að sofa, fer í alls konar föt og svo ofan í fermingar svefnpokan sinn og það bara skelfur. Málið að svefnpokanir virka þannig að þegar þú ferð ofan í þá, rennir upp og loftið í kringu þig alveg eins og lögin í fötunum hitnar. Ef þú ert í öllum lögunum þínum þá verður það ekkit heitt. Það þarf sem sagt að hugsa fyrir því og leggur hann til að hita sér vatn í harðan brúsa og nota hann til að hita svefnpokan áður en að fer að sofa. Þetta getur verið leikja breytir fyrir marga. Þetta er enda mjög sniðugt og svo bara í sambandi við búnað að þegar maður er að fara kannski fáar útilegur á ári að fá lánaðan búnað eða jafnvel kaupa notaðan. Þetta er alveg góð pæling. Maður þarf eiginlega prófa þetta með að hita vatn í harðan brúsa og hita þannig svefnpokan upp. Ég held að það sé eitthvað sem maður þarf að prófa í næstu útilegu. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

0: Og þá komum við að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Alvarleg líkamsárás sem framinn var í gærkvöldi þar sem hnífi var beitt kominn á borð rannsóknardeildar lögreglu. Þetta segir Erna Dís Gunnarsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni við mbl.is. Greint var frá árásin í morgun en árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku en gerendur voru vistaðir í fangaklefum. Líðan árásarþola liggur ekki fyrir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra verður að gefa skýrari svör þau óformlegu samtöl sem hún segist hafa átt við erlenda ráðamenn. Þetta segir Dilja Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins í samtali við mbl.is. Yfir 100 Íslendingar hafa setið fastir í Gautaborg í Svíþjóð síðan í gærkvöldi eftir að Icelandair aflýsti flugferðinni frá borginni. Er að ræða ungmenni á aldrinum 12 til 15 ára sem áttu að fara heim í gær eftir að hafa tekið þátt í knattspyrnumótinu Gothia Cup ásamt fararstjórum og þjálfurum. Mynd sem talin vera frá tímum Ólafs Kyrra Noregskonungs sem ríkjum á árunum 1067 til 1093 fannst á öðrum degi uppgreftrar á verbúðarminnjum í hafnabúðum á Skaga í síðustu viku. Myndin svo fyrsta sem finnst við uppgreftin og svo best sé vita svo fyrsta sem finnst í verstuð frá þessum tíma hér á landi. Og við endum þetta á smá veðurfréttum en veðurbreytingar eru í kortunum og stutt í að landsmenn á Suðvesturlandi já, geti farið að njóta meiri sólar og hlýrra veðurs. Að sögn veðurfræðings Sigurðar Ragnarssonar sem betur þekktur sem Siggi Stormur er þó erfitt að segja til hversu lengi breytingarnar muni standa yfir. Já, fáum kannski smá sól á föstudaginn sýndist mér, já.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: styttist í sólmyrkvan 12. ágúst næstkomandi og ég var að sjá hérna í fréttum að það bandaríkjamaður John Beatty sem að standa fyrir sérstakri flugferð þann 12. ágúst næstkomandi þar sem farþegar munu upplifa lengst mögulega almyrkva í heiminum við erum að tala það að í 2 mínútur og 40 sekundur verður hægt að upplifa almyrkvan í þessari ágætu flugferð en almyrkvin í Reykjavík mun vera rétt í hvað mínútu 2 mínútur og 13 sekundur við Látrabjarg á Vestfjörðum þannig að það hljómar vel að vera í þessari flugferð með þessum ágæta bandaríkjamanni en það kostar, ég get alveg sagt þér það það eru 2 sæti lausskils mér annað sæti hlýtur að vera við gang því að það ódýrara 380.000 en hitt sætið 660.000 þannig að já, það hlýtur að vera gluggasæti ég ætla að gíska á það en akkur ekki var ekkert að fara að upplifa þetta oft eða en samt kannski vel í lagt en allavega þetta í boði fyrir áhuga sama
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð innfallega betri
2: Tætum og trippum og tækin og þennum
3: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW
7: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Verslunarmanna helgin á flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, traktora torfæra, sláttu traktora rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á flúðirum verslu á Facebook.
10: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
11: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennum sigurförum heima. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
12: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíl.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.

kíkjum á það helsta sem í bóði á þessum ágæta mánudegi 20. júlí í dag. Djúpavogi, þar það leikhópurinn Lotta með Litaland núna klukkan 5. Lokahátíð skapandi sumarstarfa í Garðabænum núna klukkan 5 á Garðatorgi. Nú Ær Eir í smekkleysu klukkan 6 í kvöld. Tónlistar kvartett. Industry Night á Tipsy Bar klukkan 7 í kvöld. Svo það Nord Trio ásamt Anne Eftenuller með sumartónleika á Krúttun og Blöndósi klukkan 19.30 í kvöld. Svo að hefjast á Akureyri landsmót skáta klukkan 8 í kvöld. Pubquiz dröslu göngunar á lofti í kvöld klukkan 8 og svo ýmislegt í gangi í fótboltanum klukkan 18.30. Stórleikur í annar deild kvenna, Káþótt Fjölnir einnig mætast í kvöld Afturelding og Fylkir í Mosó. Nú í bestu deild Karla það Keflavík í á FH Breiðablik klukkan 19.15 og í bestu deild kvenna einn leikur á dagskrá í kvöld Grindavík Njarvík og Þróttur mætast og svo í lengjudeild Karla HK Vestri í kórnum klukkan 19.15 þannig að já, það ýmislegt að gerast á þessum ágæta mánudegi

Ég sá auglýsingu á þann inn á Facebook síðunni Safnarar sölu síða en hann César er með tvö eintök af bleiku og bláu og er með þetta á uppboði lámars verð er 8000 krónur og sko annað blaðið hérna stendur hvað í blaðinu þetta sem sagt mynd af blöðunum frægir fletta sig klæðum stjörnumerki og sex beta rokk í gróðum dráttum, hvernig kynlíf vilja íslenskir karlmenn, losti í líkamsrækt, lífsreynslu saga, einkadans og svo kemur hérna brögð í bólinu og ljósmyndir lesanda. Þetta í öðru blaðinu, í hinu blaðinu skapahár, gjá lífið á gullárum Hollywood, Íslandsmótið í erótískum dansi og leiðarvísir fyrir feimnar stelpur. Þetta það sem er í þessum ágætu blöðum sem að hann César er með á uppboði inn á síðunni Safnarar sölu síða á Facebook. Lámasverð 8000 krónur fyrir áhugasama.

0: á þessum ágæta mánudegi og talandum að skína þá eru Sonax vörurnar hjá okkur í fókus á K100 þessa vikuna við erum að gefa stútfullar bílatöskur af bílavörum frá Sonax og já, að gera fylgjast vel með bæði hér í loftinu og á samfélagsmiðlum K100
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
3: Ég veit hvað áver í matinn Blik Bistró Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar Blik Bistró.is
4: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík Bílanaust fyrir fólk á ferðinni
5: Nachos, ostastangir, laukringir, chilinakar og camembert fullkomið til að deila Grund, kaffibar og grill á flúðum
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina Normex.is
7: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem reynum sigurförum heimi Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki segja gagnrýnendur Þú vilt ekki missa þessu Senna Live
8: Skín, einfaldlega betri
9: Þú finnur verslanir okkar allt land líka á Selfossi Hennin Eymundsson
10: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
11: Allt svo nýtsamlegt Verkfæralagurinn Smáratorg
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
0: K100 með þér á mánudegi og það svolítið

Var að sjá hérna fréttin á mbl.is, fyrirsögnin opna finnska sánu við Ísafjarðarhöfn, en vel tókst til við opnun nýra sánu á Ísafjörðum helgina, en dyr hennar voru formlega opnaðar á laugardaginn eftir 2 ára langar framkvæmdir. Bryggjusánan, eins og hún er kölluð, stendur við pollinn í hjarta bæjarins og skartar fallegu útsýni í allar áttir. En það finnskur arkitekt sem hannaði húsið og sótti innblástur í eldri hús bæjarins, og það viðtal hérna við hana Tinnu Rún Snorradóttur, sem er einn af 4 eigendum sánunar. Hún segir að lengi hafi staðið til að opna sánu að hefðbundnri finnskri fyrirmynd í bænum. Við erum aðeins með öðruvísi konsept en guðsurnar í bænum. Það eru engar stýrðar lotur hér og engin tónlist. Þetta er bara rými til að koma saman. Okkur fannst það vanta á Ísafirði. Þetta er hrikalega flott og ég reynda ná í hana Tinnu til að fá nánar upplýsingar, en hún var greinlega í sána og náði ekki að svara símanum, en þetta líst mér mjög vel á. Þetta lítur mjög vel út og alveg klárt mál að maður þarf að fara í finnska sánu næst þegar maður heimsækir Ísafjörð, sem verður klárlega fyrr en síðar.

fer öðru hvoru fótgangandi upp að steini tek esjuna og það nú oft þannig að það mikill erill það eru margir á ferðinni margir að labba þessa leið og jafnvel hlaupa og svona oftast þegar ég þarna að labba þá eru ansi margir sem hlaupa fram úr mér meðan ég á leiðinni upp þrátt fyrir að ég labbi nú bara nokkur rösklega þá eru nokkri sem bara skokka þetta upp með brosa á vör, en á sunnudaginn ég fór reyndar mjög snemma á stað, þannig að það voru ekki margir á ferli, en á sunnudaginn þá leit þetta ansi vel út fyrir mig, ég var byrjar að sjá svona glitta í steinin góða og það var enginn búin að fara fram úr mér og mér leið svo sannarlega eins og Rocky Þetta var að gerast, þetta var að takast hjá mér að fara upp að steini án þess að einhver tæki fram úr mér og ég var svo uppveðraður, ég var svo peppaður og ég fór svona, þú veist, þetta var orðið miklu auðveldar einhvern veginn að labba upp en þá kemur einn á ferðinu og tekur fram úr mér og bara algjörlega eyðileggur mómenti fyrir mér og ég viðkynna að þetta var alvöru högg í magan að fá þennan ágæta aðila fram úr mér þarna á loka sprettinum Og ég að tala það, það voru mjög fáur á ferli en það var ég mjög snemma á ferðin í gærmorgun en ég var svo svektur. Þetta var svo erfitt að fara aftur niður, mjög svektur og mjög blautur. Það var þetta mjög mikil rigning, þannig að þetta var búið að halda í mér lífinu í ansi langan tíma þegar ég var á leiðinu upp að ég væri loksins að komast upp án þess að einhver tæki fram úr mér. En nei, á

0: Á dögunum sá ég skemmtilegt viðtal í Morgunblaðinu við hana Þóreyju og Björgu sem voru að stofna fyrirtæki sem heitir Munir og þetta fyrirtæki sem að selja, þetta ekki notaðar svona hönnunarvörur? Það ekki rétt hjá mér, Þórey?
1: Jú, þetta sem sett svona vettvangur fyrir fólk til að selja sínar notuðu hönnunarvörur eða að vera svona vandaða húsmunni.
0: Akkurat. Hvernig kom þetta til að þið ákveðuð að vaði þetta verkefni?
1: Sko við unnum saman í Epal sem svolítið svona dönsk hönnun
0: Emitt
1: og þeir eru svo góðir í Danmörku að endur nýta ýmislegt og bara leggja mér sláfast af hönnun og góðar vörur og okkur fannst þetta bara að vanta bara eitthvað sem svona setur þetta smá að hærri stall og svona spennandi fyrir fólk að skoða og já
0: Algjörlega og hvernig hafa Íslendingar tekið við þessari nýju síðu minirmunir.is
1: Bara mjög vel
0: á.
1: Við erum alltaf Já, mjög ánægðar. Við erum bara lítið batterí sem að, já, fengur bara eins og hugmynd og erum með ástríðið fyrir þessu. Þannig að, já, það bara mjög gaman að sjá hvað þeir eru ánægð með bara þjónustuna og bara, já, þennan vettvang.
0: Og ég meina þetta eru svona alvöru vörur, þannig að þið þurfum væntanlega þá að samþykkja þessar vörur sem farin á síðuna hjá ykkur.
1: Já, það fer ekkit inn í rauninni á þess að við skoðum það fyrst, skoðum skráninguna, ekki hlutin sjálfan, en já, pörsum að þetta sé allt.
0: Algjörlega.
1: Já, erum við með örugt greiðsluferli líka, þannig að enginn fær greitt nema allt fyrst að fest og svona.
0: Já, þannig að þetta allt mjög örugt.
1: Já.
0: Algjörlega, og ég að sjá hérna, það hægt að fá, sko, alls konar stóla og sófa, og þetta eru bara alvöru græjur sem fólk þarna fær, þetta er engar eftirlíkingar.
1: Nei, ætti ekki að vera það alltaf, þannig að þetta allt, já.
0: Geggjað, það bara alveg geggjað og eru margir búnir að setja inn vörur, hafið þurft að hafna mörgum?
1: Nei, við erum ekki þurft að hafna,
0: Nei.
1: Kannski,
0: já. Fólk alveg átt að segja á þessari hugmynd og hvernig já. Þetta á allt saman að fara fram á ykkar síðu?
1: Já, algjörlega.
0: Geggjað. Það bara geggjað. Heyrðu bara, ég varð að heyra í þér og fá að vita meira, ég bara hvet alla til

0: Nyheter.
1: Æja, þá er það veðrið, þetta yndislega veður. Sko, klukkan 10 í fyrramálið á að vera 19 stiga hiti og sól á Egilsstöðum, 15 stiga Húsavík og heiðskýrt, 21 gráða Akureyri og allskýjað, 15 stiga á Seyðisfirði, þetta er rosalegt, 17 stiga á Siglufirði og reyndar skýjað, 16 stiga fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði og skýjað, 14 stiga í Stykkishólmi og skýjað, 18 stiga á Höfn og skýjað, 17 stiga á Kirkjubæjarklaustri, en Vestmannaeyjar 10 stiga og lítilsháttar rigning. Reykjavík 11 stig og lítilsháttar rigning. Þetta er klukkan 10 í fyrramálið. Mánu sjá, hvernig er miðvikudagurinn? Já, grenjandi rigning reyndar nánast all land. Hvenær eiginlega kemur sólin? Heyrðu, það er sól á föstudaginn og 14 stig. Það er bara svoleið.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það er mikið talað það að það sé erfitt fyrir ungt fólk að koma sér í, inn á húsnæðismarkaðinn en ég að sjá hérna frétt að það víst þannig hér á Íslandi að færra ungt fólk býr núna í foreldrahúsum, já, við erum að tala það að þetta hefur minkað 10% frá því í fyrra þar að sé að 37% fólks núna á aldrinum 18 til 24 ára býr nú í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborðið við 47% í fyrra þannig að það eru fleiri að fara á leigumarkaðinn fara úr foreldrahúsum já, mynd eitt strák sem 18 á morgun og dóttir mín verður 23 ára eftir tvær vikur eru þau að fara að flytja, ha? Það?
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
3: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
4: ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink
6: Ný sending af sánum trefjar.is
7: Litla köpun nær en þú heldur Miðbær Selfoss
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
9: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds Allar upplýsingar á veggjald.is
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

sá skemmtilega frétta á dögunum inn á vef Víkur frétta en þetta er fréttumann Ísak Þór sem er starfsmaður hjá Isavia. Hann þurfti að taka út óvenjulega refsingu á dögunum eftir að hafa hafnað í neðsta sæti í fantasy deild vinnustaðarins en refsingin hljóðaði upp á 24 klukkustunda viðveru á bæjarins bestu og fitjum í Njarvík. En sko, fyrir hverja pilsu sem hann borðaði þá styttist refsingin eina klukkustund. Ísak mætti á svæðið 8 morguninn, beint eftir nætuvakt og hófst handa við að vinna sig inn í frelsið og á 6 tímum þá var hann búið með 18 pilsur og þannig slapp hann aftur heim náði að leggja sig fyrir næstu nætuvakt. Maður heyra alltaf meira og meira af svona skemmtilegum veðmálum þar að segja að þeir sem lenda í neðsta sæti í fantasíleikjum þurfa að taka út einhvers konar refsingu og þessi var ansi skemmtileg vera heilan sólarhing á bæherins bestu en hann gat stytt hver pilsa stytti tímanum eina klukkustund og já, hann tók 18 pilsur á 6 klukkutímum, það ágætt

0: Já, klukkan er að slá 6 á þessum ágæta mánudegi. Ég er sem að segja þetta gott í bili, ég er farin út í góða veðrið. Ég er að fara að horfa fótbolta í allt kvöld. Úti, elska þetta.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.

með bíl og gjafabréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á

0: elskum þjóðhátíð.
1: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger

0: bíló.is. Uppáhaldsmáltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Allt á grillið og í ferðalagið. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betri.

0: Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaisland.is.
1: Takk fyrir það og gott og blessa kvöldið, eða gott og berrasa kvöldið í rigningunni. Ég held að sé nú bara blautt, svona víðast hvar á landinu. En við látum það ekki dáku fá, við ætlum að hækka saman í gleðinni, ég heiti Brynjar Már.

algjörlega frábært. Gömul og góð klassík á K100. Þetta eru Húpastank í allri sinni dýrð og öllu sínu veldýr lag sem heitir The Reason. Ég hefði nú alveg verið til að sjá þetta band á sínum tíma, svona þegar

I think I'll take my whiskey neat, you're too sweet for me. Algjörlega magnað þessi gaur. Kom til Íslands, gafið þetta út Take Me to Church fyrir mörgum, mörgum árum síðan. Sennilega hvað, 2013-14, 2014 minni mig. Og varð súperstjarnan nánast á einni nóttu, mætti síðan bara nokkrum árum síðar með annað. Ennþá starra lag sem auðvitað algjörlega galið.

samt Nile Rodgers og Tila eða Tyla, lag sem heitir Talk To Me þegar við ætlum að skipta yfir í Adele eftir augnablik, get ég enn á eftir líka á móti sól kíkja á okkur Usher eða User Kristmundur Axel og Bubbi og miklu meira til að

0: eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
2: Kíktu á tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Viltu vinna Seitz R8 Core flugusengina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugusengin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: elta sólina, það er bara mjög sniðugt.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: Smáralind. Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
1: It's oh so quiet.
2: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
0: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Viltu vinna Seits R8 Core flugusöngina og flaggskipið frá Seits að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seits R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega

og setja smá beat undir þetta. Þetta var auðvitað uppalega í svona laufléttri R&B pop útgáfu, en mér finnst þessi útgáfa heila bara pínlítið huggulegri. Hér á eftir Ed Sheeran, Ariana Grande, Bruno Mars kíkir á okkur líka fyrir alla sem að gifta sig um þessa mundir. En þetta Harry Styles.

heitir Heitir að meiti Lommi spurning hvernig hún að syngja til hver elskar hana og hún einhvern veginn lét einhvern elska sig og einhvern veginn sér pínlítið eftir það stór spurning en hér hins vegar Bruno Mars gleðipinnin Bruno Mars lag sem heitir Marry You og ég veit að eru margir að gifta sig um þessa mundir ef þú ert einn af þeim þá bara innilega til

kveikja er þetta. Herra netusmjör og Birgitta Haugdal eða Queen Birgitta, lag sem heitir Tveir flugeldar, þjóðatíð 2026. Já, já, já, já, það styttist í allt saman, herlegheitin, styttist í þjóðatíð í Vestmanni, styttist í Vestlunamanna helgina. Mikið vona ég að rigningin einhvern veginn klárist bara núna næstu dögum og það verður bara sólum allt land um Vestlunamanna helgina. Það verður náttúrulega algjörlega geggjað. Þetta hérna í svart

0: Þetta er náttúrulega bara endalaust flott lag. Cyril Stumbling In og þetta er Ástralía í Mariette. Og hann einmitt fann þetta lag hann í skúfu því að þetta var auðvitað uppalega gefið út ára 1978 og þá var hann ekki fættur. Orginallinn flottur af þessu lagi en þetta ennþá flottara heldur en orginallinn. Búið að setja svona einhvern veginn svona minimalist, ótrúlega smart beat undir þetta. En hér á eftir Dua Lipa, Travis, Rema og Selena Gomez, Ásgeir, James Arthur og miklu meira til að frábæri músík.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
2: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup, einstök verslun.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.

Lag sem að heitir auðvitað Calm Down og þetta er sérstaklega að spila fyrir alla og til eitthvað öllum sem er allt og stressaður en þessar myndir. Slakaðu bara pínlítið á. En spáði því, þetta lag, þetta er eitt mest streynda afrobeat lag sögunar. Við erum að tala bara history, sem er alltaf bara algjörlega magnað. Og kannski hjálpaði Selena Gomez pínlítið til við það saman. Hér komið að Ásgeiri, sem er auðvitað algjörlega frábær, einn okkar allra

good, yeah, I'm feeling alright, sem er auðvitað byggt á hérna Blútara Títara Dæ, FL65 slagaranum stórkostlega sem var auðvitað svona einn af stærstu 90s lögurunum og sínum tíma. Þetta náttúrulega bara algjörlega magna og Bibi Rexha sér auðvitað söngin og David Guetta sá að pródúsera þetta og semja, þú veist, allt í kringum þetta, ótrúlega vel gert. Og hann að sjálfsögðu frakki, sennilega bara einn upplöfasti plötusnúður. Allra tíma ég held að David Guetta og hérna Calvin Harris, sennilega svona upplöfasti í þessu, svo þetta Avicii, ef hann væri ennþá meðal okkar, þá væri hann klárlega þetta með á listanum. En hér á eftir Post Malone og Morgan Wallen, Marshmallow og Jonas Bræður kíkja okkur á eftir líka The Killers, Reyvinlega Neginan Skams, Coldplay og BTS, Sam Fender og Olivia Dean og þetta bara brot af því sem framöndan.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
4: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra.

Are We Human or Are We Dancer? Þetta er náttúrulega bara algjörlega magnað. Á nokkuð svo ávætt allra vinsælasta laghljónstarinnar The Killers frá upphafi og menn veltu mikið textanum í þessu geggjaða lagi fyrir sér á sínu tíma og gera öllest enn.

lifið að dýn saman undir einni sæng eða saman í svepppokan lag sem heitir Rain Me In og þetta lag mitt gerir það við mann þetta einhvern veginn svona dregur mann að sér eða toga mann inn algjörlega magna ég veit ekki hvort það soundi í samfendir eða bara einhvern veginn og þeim saman eða hvort það melodían í laginu og að tala það sko að samfendir sé alveg geggjaður á tónleikum komið fram sko með miklum krafti og einhvern veginn þegar fólk fer út af tónleikunum og bara wow, þetta var eitthvað annað selveg getur ég kæfti það en hér komið að Maroon 5, Teddy Swims býður svo spenntur eftir að koma stað eftir smá

hlé frá tónlistinni á sínum tíma. Hann þurfti þetta bara að taka sér góða og langa pásu, þurfti að vinna á sínum málum, var algjörlega hrunin einhvern veginn líkanlega og var auðvitað að glíma við hérna Tourette ef rétt og bara fleiri einhverja líkanskvilla, stoðkerfis vandamál og meira til. Og hann bara tók sér langa pásu, náði sér á strik, samdi þetta og lagið heitir auðvitað Forget Me. Það var sko ekki hræða búin að gleyma honum. Það er alveg á kristaltæru.

kunni bara uppskriftina að því að búa til sko flotta dansmelli sem að rata beint á hérna vinsældalista um allan heim. Þetta er þetta bara eitt af þeim, hann er búin að gera nokkra og það hefur einhvern veginn gengið alveg ótrúlega vel. Hér á eftir Eva Max til að mynda sem að heitir Amanda Eva Kochi, Alex Warren kíkir á okkur líka með flott lag, Mark Ambor, hann býður hérna rétt fyrir utan hljóðverið og hann er með banjóið og allt tilherandi með sér og hann ætlar að syngja flott lag hérna á eftir Pink líka, Hreim

0: Hörður og Dyljá og miklu meira til eftir smá.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Halló, sæt, Pierre, frá Champagne. Já, uppskeran er bara úlala, trefjeng, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Viltu vinna Seids R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seids að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seids R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
5: Sjáumst aftur.
6: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
7: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

gæði mætir alltaf með banjóðu með sér og einhvern veginn alltaf bara ótrúlega ferskur og flottur og kemur með smá gleði og feeling með sér. Og hann hefur þetta sló í gegn á TikTok áður en hann var vinsæll nokkur staðar annar staðar og það einhvern veginn kom honum á kortið allan heim sem algjörlega magnað og spáði því hvað tækifærin eru mörg í dag. Það ekkert bara eitthvað eitt skilur sem við þurfum að hengja okkur á. Það eru bara allstaðar tækifæri.

engin spurning, Clean Bandit og Anne-Marie og þetta var auðvitað til með Sean Paul líka komu nokkra skemmtilegar útgáfur af þessu gekkjaða lagi Rockabye og hver hefur ekki gengið í gegnum þetta að Rock Your Little Baby og það náttúrulega bara besta tilfinning í öllum heiminum að halda á litla barninu sínu og kissa það og knúsa það í klessu það engin spurning, hér á þetta Gracie Abrams herra Netusmjör kikir á okkur líka Bruno Mars, þetta augnablik Kelly Klasson, Kristmundur Axel og Freki Dór Benson Bún og þetta bara brota því sem ég ætla að bjóða þær upp á

0: Viltu vinna Seitz R8 Core flugustöngina og flaggskipið frá Seitz að verðmæti 180.000 krónur? Taktu þá þátt í ljósmyndakeppni á veiðivefnum á mbl.is. Settu því stellingar ljósmyndarans og fangaðu mögnuð augnablik í stangveiðinni af fisknum og fólki við bakkan. Seitz R8 Core flugustöngin og enn fleiri vinningar frá veiðihorninu. Fylgstu með á mbl.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann. Og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dals

Þetta er náttúrulega bara algjörlega geggjaðu gæi Bruno Mars á K100. Heitir réttu nafni Peter Jean Hernandez og spáði því, hann hefur unnið meira en 20 grammivælun á ferlinum. Það er náttúrulega bara, það er galið, algjörlega galið. Lag sem heitir þetta I Just Might á K100 og við erum að hækka í gleðinni, það er mánudagur og jú, það er rigning hingað og þangað um landið, en það skiptir engu máli. Það að gera tvennt, það að elta sólina eða hafa bara sól í hjarta einhvern veginn og brosa hringin og hafa gaman og

allt saman á K100, lag sem að heiti Sorry, I'm Here For Someone Else. Og þetta er gæði sem fer í heljastökk og svo bara wow, alveg bara syngur eins og engin sé morgundagurinn. Og svo þetta syngur hann sko gullfalleg lög og sprengir hjörtu kvenna allan heim og bara fólks sem algjörlega magnað. Og hann byrjaði, ferilinn í American Idol, vann ekki þar eða neitt svoleiðis, en hann var pínlítið þekkt.

Þetta er skemmtilegt, frábært band, flott lag, flottu texti og eiginlega bara lag sem getur ekki klikkað. Þetta er án okkur svafa, stærsti smellur. Panic at the Disco frá upphafi, ég held að það sé engin spurningi. Hér á eftir Jóhanna Guðrún til að mynda, Justin Timberlake og Chris Stapleton, þeir kíkja okkur líka. Þetta hérna hins vegar Imagine Dragons, flott lag, on top of the world.

og CS, að það ekki? Justin Timberlake og Chris Stapleton á K100. Say Something. Geðveiki saman og smá einhvern veginn country feelingur í þessu sem kemur auðvitað með Chris Stapleton og Justin Timberlake hefur nú alltaf verið pínlítið hefinn að country sem eru auðvitað bara sennilega svona ein af stærstu tónlistastefnum í heiminum og kannski bara þökk sé bandaríkjánum mikið country þar sko en hér á eftir síða til að mynda Miley Cyrus, Teddy Swims, The Weeknd, Ásan Daft Punk, Lola Young kíkir á okkur, Milky Chan

0: flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennum sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa all þessu. Sena Live.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það.

Mr. Know-it-all, er það ekki stundu kallað hérna að vera besserwisser, að vita allt. En svo er náttúrulega bara pinnlítið magna, sumir einhvern veginn bara vita allt. Þá var ég ekki að meina, skilur, þú veist, það er náttúrulega bara veit enginn allt. En sumir einhvern veginn vita allt, eru með svör við öllu og vita nákvæmlega einhvern veginn allt í lífinu á að vera gert eða er gert. Já, já, hér á eftir Lola Young, Milky Chance, kíkir á okkur líka með gamla nógu og góðan slagara. Lag sem að heiti Stolen Dance á eftir, þeir stálu dansinum hérna á sínum tíma. Þetta eru The Weeknd og Daft Punk.

0: átti sér stald dansinum. Þeir gáðu sér fram Milky Chance á K100, algjörlega frábært. Þetta var náttúrulega alveg gríðarlega vinsælt á sínu tíma. Man nú ekki nákvæmlega hvernig þetta kom út. Ætli að hafa ekki verið einhvers staðar í kringu 2008-2009 ef ég man rétt. Ég, einhvern veginn, ég var ekkert að flétta því upp, en mér minnir þetta hafi verið einhvers staðar. Eða 2007-2010, segjum það, cirka bát, það skiptir í göllu. Framundan fullt af frábæri tónlist, Lost Frequencies og Calum Scott, skítamorall hér á eftir með smá þjóðatíðar stemmingu, eða bara versmanna-eigar stemmingu. Josh 685, Miles Smith þá eftir líka og miklu, miklu meira til að frábæri músík. Ég segi bara, eða yndislegt kvöld, njóttu kvöldsins, njóttu lífsins, brostu, hafðu gaman, njóttu þess að vera til, við heyrjumst aftur á morgun annað kvöld og svo þetta minni ég þið á hérna Ísland vaknar í fyrramálið á slaginu klukkan 7
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér vaðlaheiðagöng Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleik.

0: DVF. Við elskum þjóðhátíð. Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem brennum sigurförum heimi. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
2: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthvað? Já, ok.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.

0: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: íslensk tónlist á K100.
1: Ég er Júlíu Heiðar.
2: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þig langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: Smáralind. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalinn. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
3: Jæja, þetta er loksins klárt, 100 fallega vostökk á 100 dögum, hringin í kringu jörðina. Jæja, þetta er búið að vera daldið púslen, ekkert maður. Ha, 200.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.

0: ertu að leita að fjölskyldu skemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskyldu skemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á flúðirum Vestló á Facebook.
1: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
3: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.